други райони от страната. Има наводнения, има щети в Пловдив, в Благоевград, наистина тежки ситуации. Днес се очакват валежи в страната. Шофьорите трябва да са максимално внимателни, предупреждават от пътна инфраструктура. Жълт код за опасно време обявен в 14 области на страната. Иначе ще има и слънчеви часове, но отново ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи и гръмотевици на повече места и по-интензивни в източните и в планинските райони. Ще има и градушки. Почти без валежи ще остане в северо-западна България. Вятърът отново ще се ориентира от север-северо-запад, но ще е слаб до умерен. Максималните температури за страната ще бъдат между 30 и 35 градуса, София около 30 градуса, 14 области за днес са с жълт код за опасно време с гръмотевици и градушки. Това са областите Смолян, Пазарджик, София област, Ловеч, Русе, Силистра, Разград, Добрич, Варна, Бургас, Шумен, Монтана, Враца и Пловдив. Жълтият код важи и за Бургас. Ще видим дали ще се реализира тази прогноза за интензивни валежи и гръмотевици с градушки. Иначе при нас по Черноморието още от сутринта над северното крайбрежие най-напред към Варна и Добрич, а по-късно и при нас през деня над повечето райони ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На много места край морето ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Има условия и за градушки. Почти без валежи ще бъде по крайното южно крайбрежие след Бургас. Ще духа слаб вятър от югоизток, който след обед ще се ориентира от север-северозапад. Да видим от картата. Максималните температури днес ще бъдат между 26 и 30 градуса. 22 градуса са минималните температури, 23-24 към момента, до около 30 градуса ще достигат температурите. Облачно, макар че от сега грее слънце, ще има и слънце на небето, слаб дъжд се очаква да превали, въпреки обявения жълт код и за Бургаска област. На много места ще има краткотрайни валежи и гръмотевици, има условия и за градушки. Ще духа слаб вятър от югоизток, който след обед ще се ориентира от север-северозапад. Максималните температури между 26 и 30 градуса, температурата на морската вода е около 25 градуса, на север от Калиакра около 20 градуса. Вълнението на морето ще бъде около 2 бала. Утре температурите остават малко по-ниски. 21 градуса минималната, 27 градуса максимална температура при нас по Южното Черноморие. Отново слънце и дъжд, облачно, дъжд с гръмотевици, по-вероятно в следобедните часове, се предвижда за сряда. И в четвъртък виждаме подобна картинка, отново слънце, облаци и дъжд. 18 градуса ще бъде минималната температура, 26 градуса ще бъде максималната, облачно с кратки превалявания от дъжд. Каквато и да е прогнозата, тук по Южното крайбрежие знаем, че облаците не траят дълго, много бързо слънцето отново пробива, при нас са най-многото слънчеви дни. Разбира се, не са изключени и бури, и градушки. Трябва да следим внимателно какво е времето, какви са признаците, защото знаем, че и Бургас е бил сполетяван от много тежки бури с съборени дървета и с почти паника по улиците. Имаше съвсем наскоро, мисля, че през 2023 година, толкова страшна буря и при нас след един прекрасен ден на плажа тази буря удари много внезапно, без никакво предупреждение, нито БГ Алърт, нито каквото и да било. Затова трябва да сме наистина много внимателни. За какво трябва да сме внимателни през остатъка на тази 2026 година и кои планети

0: планети и енергии ще ръководят следващата 2027 година. Това ще видите и чуете не от кого да е, а един от най-световно известните астролози и автори на специализирани книги, самият Гал Сасон, даде специално интервю за телевизия канал 0, преди да пристигне на своето лятно турне през август тук в Бургас. Ще ви информираме своевременно кога ще бъде неговото посещение в Бургас и къде ще се състоят срещите с него, къде ще се състоят неговите семинари и лекции. Ще стане известно малко по-нататък. Той в момента е на турне в България и своето интервю даде от Варна. Специално ще ви уведомим кога той ще бъде и в Бургас. В прегледа на печата имаме 24 часа, а сега към новините. Комисията по отбрана днес ще обсъди разрешаването на пребиваването на територията на България на военнослужащи авиационна техника от въоръжените сили на Съединените американски щати, които ще осигуряват подкрепата по операции на Съединените щати в Близкия изток. Правителството ще предложи на Народното събрание да разреши разполагането на американските самолети на авиобаза Безмер. Искането е свързано с подкрепа на операции на САЩ в района на Близкия изток и отправено с нота, получена от България. За това съобщи лично премиерът Румен Радев и заяви, че решението трябва да бъде взето с широк консенсус от парламента, съгласно българското законодателство.
1: Премиерът Румен Радев съобщи, че САЩ искат да разположат самолети на летище Безмер. От правителството ще предложат на Народното събрание да разреши. На 17 юли е получена нота от Американското посолство с искане за разполагане на до 8 самолета цистерни на летище Безмер за подкрепа на операциите на САЩ в района на Близкия изток, позовавайки се на споразумението, подписано през 2006 година между България и САЩ за сътрудничество в сферата на отбраната. Това съобщи министър-председателят Румен Радев. По силата на това споразумение, летище Безмер е съоръжение за съвместно използване. До момента, въпреки спешното искане, не е дадено разрешение, защото съгласно българското законодателство, такова решение трябва да се вземе от българския парламент. С решение на Министерския съвет ще предложим на Народното събрание да разреши пребиваването на тези самолети цистерни на летище Безмер, каза Румен Радев. Това е част от важната дипломация и сериозната политика, която трябва да се води, за да се отстояват националните интереси на България. Ние трябва да правим така, че да отчитаме интересите на нашите съюзници и партньори, но винаги при всяко едно решение трябва да е включен нашия национален интерес, обясни премиерът.
2: В края на деня, петък, 17 юли, получихме нота от Американското посолство с искане за разполагане на до 8 самолета цистерни на летище Безмер за подкрепа на операциите на САЩ в региона на Близкия изток. Позовавайки се и на споразумението, подписано през 2006 година между България и САЩ за сътрудничество в сферата на отбраната. А летище Безмер по силата на това споразумение е съоръжение за съвместно използване. До момента, въпреки спешното искане за това пребазиране, ние не сме дали разрешение. Защото съгласно българското законодателство, такова решение трябва да се вземе от българският парламент. Така че днес, с решение на Министерския съвет, ние ще предложим на Народното събрание да разреши пребиваването на тези самолети цистерни на летище Безмер. Ето, това е част от важната дипломация и наистина сериозната политика, която трябва да води България, така че да отстоява своите национални интереси. И разбира се, когато говорим за нашите национален интерес в съюзен формат, ние трябва да правим така, че да отчитаме интересите на нашите съюзници и партньори. Но винаги, винаги трябва да вплитаме при всяко едно решение, при всеки един формат, нашият национален.
0: Отново инцидент с тир. Този път за щастие не е преминал през мантинелата и няма загинали, но отново става въпрос за спукана гума. Иначе продължават техническите проверки. Наистина се оказва, че повечето тежкотоварни камиони карат с изтрити гуми. За съжаление, по този начин стават изключително опасни за останалите пътници в движението. Автомагистрала Тракия остана частично затворена за дълъг период от време. Причината – нов инцидент с тир. Камионът се обърна край Карнобат. Движението към София бе затруднено. Автобанът остана затворен за автомобили в продължение на над 5 часа. Превозните средства се отклоняваха по обходен маршрут през Карнобат. Тирът се преобърна след като спука гума в района на 311 км в посока София. Огромното превозно средство на практика се изпречи през цялата магистрала и блокира напълно движението. Зад волана е бил 47-годишен от Стара Загора, който е откаран в болницата с общи наранявания. Това е пореден инцидент с камион на магистралата, като обществеността настръхна след ужасните случаи на Тракия с загинали. Сега към двамата арестувани служители на НАП Бургас. Националната агенция по приходите остро осъди поведението, за което двама данъчни инспектори от Бургас са арестувани и разследвани. Знаете, те поискаха подкуп от малък мини-маркет в Черноморец. Вижте.
1: Националната агенция за приходите остро осъди поведението, за което двама данъчни инспектори от Бургас са арестувани и разследвани. Официалната позиция на НАП бе предоставена на извънреден брифинг пред бургаските медии от директора на дирекция комуникации Анна Митова и Димитър Димитров. Ще бъдем абсолютно безкомпромисни при всяко едно съмнение за корупционни практики или каквито и да било действия, уронващи престижа на НАП и главна дирекция Фискален контрол, заяви Димитър Димитров от отдел оперативни дейности. След задържането на двамата данъчни служители, заподозрени, че са поискали рушвет от 300 евро от стопанина на мини-маркет в Черноморец. Националната агенция за приходите остро осъди поведението, за което двамата инспектори са разследвани. Срещу тях е започнало дисциплинарно производство, а ръководството на приходната агенция оказва пълно съдействие на полицията и прокуратурата, докато тече проверката са отстранени, а след това ще бъдат и уволнени. Представителите на агенцията благодариха на собственика на мини-маркета, който веднага е подал сигнал на телефон 112. От НАП заявиха, че неговата реакция е пример на гражданите как да постъпват, когато държавен служител поиска пари или друга облага. Благодарни сме на този гражданин, който е подал сигнал на телефон 112. Планираме през следващата седмица да му връчим грамота, каза Анна Митова от НАП. От приходната агенция подчертаха, че в системата работят около 8000 души и действията на един или двама служители не бива да се пренасят като оценка върху цялата администрация.
0: Накрая ще завършим с едно предупреждение от спасителите на плажа. Те бият тревога, че жегите в момента са по-опасни и от мъртвото вълнение се пренебрегват от плажуващите. Повечето от инцидентите на плажа през така наречените горешници са около водата и са свързани с топлинни удари, алармират спасителите. Българските туристи са много дисциплинирани, разказва Робърт от Полша, който е командирован вече пето лято на дува свирката и вади хора от морето. Най-опасният противник на летовниците и това лято, освен мъртвото вълнение, е пренебрегването на високите температури и дългото излагане на слънце. Това твърдят спасители на плажа в Созопол. Освен в античния град в Созопол, Иван Георгиев ръководи спасителната служба в Слънчев бряг и той заяви, че повечето от инцидентите тази година, така наречените горешници, се случват в близост до морските вълни, но не са свързани с водни течения, а с топлинни удари. Понякога се стига дори до инфаркти и инсулти от прегряване. Изтъкнаха, че според народното поверие на един ден морето се обръща и става по-опасно, Но това пък в по-голяма степен важи за 2 август, когато се празнува деня на старозаветния пророк Илия по стар стил. Така че внимавайте и на 2 август. Въобще морето вече изисква голямо внимание, както и слънцето, излагането на силно слънце и на горещия въздух, на горещия пясък. Това беше от новините. Продължаваме сега с прегледа на печата. Днес в прегледа на печата в Добро утро, Бургас, имаме 24 часа. Той е с водещото заглавие, че за първи път помощи ще се отделят не само за пенсионерите. То забележете за какви суми става въпрос, но пак е нещо, както се казва, за най-бедните хора. 50 евро по Коледа за 520 000 бедни. Заделиха ги още от сега в бюджета около 30 милиона. На втора и трета страница може да се видят тук различни тенденции. Новорегистрираните безработни, които ще бъдат с право на обезщетение, те са намаляли всъщност. Пари за безработица вземат предимно 54 годишните, а френската схема вече не работи. За първи път половин милион бедни ще получат по 50 евро за Коледа, вече не само пенсионерите. Как се променят парите и за личните асистенти, ще видите ето тук долу вляво една табличка за това колко са средномесечния брой асистенти и какви средства са преведени към общините по закона за личната помощ лева в евро. Като цяло те са се увеличили през 2025 година, обаче 2026 година са намалели драстично преведените средства към общините за личната помощ. Връщам се на първа страница, за да видим симпатичния Ямал. Красотата отиде при Ямал след най-грозния финал. Такова заглавие са избрали от 24 часа. С най-грозния финал те визират последния матч Испания-Аржентина. Наричат го матч без блясък. Не са доволни от самата футболна среща, но така или иначе Испания стана шампион и с огромна емоция, с огромна радост грабна златната купа. Красотата при Ямал, освен красивата златна купа, вероятно 24 часа има предвид и чаровната приятелка на Ямал, Инес Гарсия, след като Испания би Аржентина в матч без блясък и стана световен шампион, пише 24 часа. Тук продължава темата за Мишлен, звездите Мишлен и защо няма в България ресторанти с звезди Мишлен. Сега се коментира изключително много, особено преди идването на Евровизия в България. Да я видим тая Евровизия, къде ще дойде точно. Но като цяло няма ли сме ресторанти добри, няма ли сме нищо с звезди Мишлен. И тук пише, в столицата има вкусна храна, но за Мишлен трябва преживяване и локален герой в чинията, каквото и да означава това. Еми, те си го знаят там в Мишлен какво означава. Аз лично съм била в такъв ресторант. Наистина, големи претенции, големи мурафети, както се казва, самата обстановка също има изключително голямо значение. А за храната пък вече да не говорим. Човек трябва да е едновременно и изненадан, и притеснен, че и да му е вкусно. Това е за мен идеята на гурмето, което се предлага в ресторанти Мишлен. Да, но в България няма такива. Няма и да има скоро. Според интервюто с Антон Пенев, който е директор на Общинското предприятие Туризъм в София. На 12-та и 13-та страница е темата. Малко по-надолу пък става дума за вековните дървета на София. Те ще се слагат в регистър. черницата, на която Левски е връзвал коня си, и още близо 130 вида дървета, могат да се превърнат и в туристическа и образователна атракция. Над 2400 са в цялата страна. Границкият дъб на 1700 години е най-старото дърво в България. На 6-та и 7-та страница може да видим още снимки с стари дървета. Дано да ги вкарат в регистър, да ги оградят, да ги охраняват, защото това повсеместно сечене на дървета, някой кьоръв и по-скоро глупав секач, кой знае как може да се обърка и да пострада някое свръхценно дърво, макар че за мен те всички са много ценни и действително би трябвало да направим повече усилия да ги запазваме, а не да ги сечем. Виждаме какво става в Бургас. Камерите за скорост стават излишни. Компютрите в новите коли записват всичко. На 18 страница може да прочетете за това. Много се говори за камерите, за това, че трябва да стават все повече, как да засичат скорост и нарушения. Но ето, в един момент новите технологии изпреварват всичко. Компютрите в новите коли щеш, не щеш, записват какво си правил през цялото време и въпрос на минутки, вероятно, би било полицията просто да ти провери информацията в компютъра, да се свържи с компютъра ти, за което най-вероятно ще бъдеш длъжен да дадеш достъп и информация, и оттам нататък нищо не може да се скрие. Ето, това е новият свят. На страница 18 прочетете за това. Ето е и последна страница на вестник 24 часа. Най-интересното от финала на Мондиала, полувремето. Това било най-интересното от финала на Мондиала. Да, всички коментират колко скучен бил матча. Обаче пък имаше поканени такива звезди, такова шоу по-американски, което действително беше на високо ниво, забавлява всички. Роналдиньо, Мадона и Роналдо, тук горе на най-горната снимка, откриха шоуто на полувремето на финала на Световното първенство по футбол в Нью-Йорк с едно много атрактивно изпълнение. Бяха наистина много готини. Вдясно пък виждаме Джастин Бибър, който с акустична китара направи съвсем различно впечатление, излизайки сам с китарата си, с специална версия на песента Everything Hell Will. Най-интересното на финала на Мондиала се оказа полувремето, разбира се, и заради невероятната Шакира. Ослепителната Шакира беше кулминацията на шоуто по време на най-дългото полувреме в историята на световните първенства по футбол, а именно тази атрактивна програма. Футболно зрелище липсваше, но широко дискутираното шоу на почивката разби представите за традиционните стандарти в футбола. Ето тук отдолу, пък на малката снимка, виждаме и невероятните Никол Шерзингер и Роби Уилямс, Лаура Паузини също се присъедини към тях. Наистина шоуто беше на ниво и на него е посветена последната страница на 24 часа. Разбира се, тук ще намерите и интересни рожденици. Днес рожден ден имат Слави Ангелов, популярният български журналист, би го нарекла достоен, име, което е синоним на силна журналистика, включително жестоко пребиван, едва се възстанови, да е жив и здрав, да има повече сила и късмет. И Анри Кулев винаги в търсене на следващата история. Това е от 24 часа и от прегледа на печата, с което приключваме тук в студиото. И сега ще ви покажем нашето интервю онлайн с големия Гал Сасон. Той е световно известен, няма нужда от особено представене. Изключителен астролог на много високо ниво, автор на много книги по астрология. Той отива така и към една своеобразна позитивна философия в това интервю. Ще ни даде интересни съвети за това как може да се държим в оставащите месеци до 2026 година, за да устоим на енергиите на огнения кон и как да се подготвим за идващата 2027 година. Вижте това интервю, а очаквайте ние в нашата програма, в следващи предавания ще ви съобщим и кои са точните дати на идването на Гал Сасон в Бургас. Да, той и това лято ще посети Бургас, ще се срещне със своите многобройни почитатели, ще има лекции и семинари, къде и кога. Очаквайте допълнително, тъй като той сега в момента е на своето голямо турне, своята голяма обиколка в България. От нас, довиждане до утре в 8.
1: Здравейте! Вие сте с предаването по темата. Днес съм истински щастлива, че ще разговаряме с световно известният астролог и автор на книги Гал Сасон, който отново е в България и има поредното си турне. Здравейте, господин Сасон! Много се радвам, че отново сте в България. Как преминава турнето ви и кои са срещите, които ви предстоят? Вашите почитатели ви очакват винаги с огромно нетърпение и вълнение.
3: So far it's been very, very fun. As you can see, I'm behind me is the Black Sea, something we have in common. I guess I can swim over. And so far, I have to admit, as always in Bulgaria, I feel a lot of the hearts opening, and I know that I'm going to be coming in August to Burgas, so I will be able to see a lot of you in person. So very exciting.
1: Yes, it's very exciting and for us. И продължавам на български. Описвате 2026 година като период на радикална трансформация. Какво прави този период толкова уникален от астрологична гледна точка?
3: Well, this year we have rare aspects that are happening once in thousands of years. That's why in my book I describe it as a year where the world order is changing. In last year's book, I actually talk about how this year, because we have Neptune in Aries, Neptune is the god of the sea, Aries is war, Saturn is karma, Saturn is on top of Neptune. Once in thousands of years, we're going to have a lot of wars and conflicts around waterways. And now we can see what's happening with the war in Iran in the Straits of Hormuz. So we see so much of this acting out already. And it's not only about war, about oil, or about straits in the sea. We all have a sea inside of us. The water represents emotions. And what we're going through right now is a very rare situation where all of our emotions are moving very strongly. Again, thousands of years. And not only that, there is so many other aspects that are very unique and very rare that are happening right now. And that's why for a lot of people that feel discomfort or hardship, it is totally normal. The same way that it's normal to feel cold in the winter and hot in the summer, it's normal to feel in 2026, where all of this astrological mess is happening, to feel that you're not really grounded, that you're more emotional. But the most important thing is to be able to express those feelings, to express those emotions that you're having, and also to realize that everything that is a blessing is also a curse. Every curse is also a blessing. And that there's two sides of the same coin in a way. But it is definitely a period of a lot of transformation. And in many ways, we're lucky to go through this period. We have Pluto on top of Aquarius once in 250 years, Saturn on top of Aries once in 30 years, Neptune in Aries once in 165 years. All of this is happening at the same time, creating this perfect storm. but it probably is a time that we are asked to make big transitions. For example, Uranus is now in Gemini. Once last time it happened was in World War II, when we started the world order of what we're dealing with now, and now we're experiencing this world order changing. Always when there's change, there's a feeling of agents of chaos are out there and creating a lot of uncertainty. But after that, the water cools down and we can rebuild something different. So I'm actually writing now the 2027 book, and we can see that these processes are continuing, but starting to a little bit more settle because we're getting much more used to it. And I always recommend to look back 30 years ago, because we have something called Saturn return. Saturn is the planet of karma, and it is the teacher in Kabbalah. It's associated with understanding the feminine side of God. And you can go back to 96, 97, 98, whatever was going on around that time is coming back right now for us to deal with. So I know that in Bulgaria, it was a time of a lot of change. And also now there is definitely quite a lot of change. But I believe that with discipline and focus, we can overcome all of these challenges.
0: We hope so. Please tell us more about Fire Horse.
3: Well, the year of the Fire Horse has always been fiery. So not only we have Saturn in Aries, once in 30 years, fire. Neptune in Aries, once in 165 years, fire. We have now at the end of June, all the way for a whole year, Jupiter in Leo, fire. So there is a lot of fire anyway. And now we're told that from February this year until February next year, we have that year of the Fire Horse. It happens every 60 years. And I checked in history, there was always drama when there was the Fire Horse. For example, earthquakes that were happening in San Francisco that burned down the city, the Great Fire in 1666 in London. It was a pretty intense time, but it was also periods of great artistic expression. For example, 66 was a powerful time of the connection to music and the connection to cinema and art. So even though we are now riding a horse full of fire, we're able to bring that fire again into creativity. So what I would recommend for people is to come up with some form of an artistic expression, some form of a hobby, connect to horses in general. It would be really good if that can happen.
0: Продължаваме. Сравнявали сте някои от предстоящите планетарни подредби с революционната енергия на 1968 година? Навлизаме ли в нов глобален повратен момент?
3: Definitely. 1968 is when we had the Saturn in Aries as well. And like I said, every 30 years. So we talked about 60, we talked about 96, 97, 98. Go back 30 years before. Again, 67, 68, 69. It was the summer of love. There was so much, the Beatles, we had in cinema, big expansion. There was a lot of movement, you know, and I think that we're coming back to that same source. And again, what helped us back then is music, is art. And we don't have to wait for other people to do it. We have ourselves to find in what way can we connect to that creativity. Maybe it's cooking. Maybe it's even the ability to go out and hike in the nature. You know, the Japanese call it forest bathing. And they go for half an hour to the forest. And, you know, Bulgaria is such a green place. It's not hard to find forest. I'm not going to Dubai and talking about that. When I go to Dubai and I speak to them, I can't tell them to go and forest bathe. And now we know actually from research that going under trees connect to your immune system. It opens up your immune system, makes you feel more relaxed. So spending time around green could really, really help. But any form of creativity, something that comes out of you that is an expression, even if it's writing little poems or little notes for your friends, this could really help right now. Because we don't have to worry about what the politicians are doing. We should worry what we can do to make our life better.
0: Thank you. Good advice. Много хора
1: в момента усещат несигурност, нестабилност и емоционално изтощение. От астрологична гледна точка, какво се опитва човечеството да научи, да израсте?
3: Well, usually we look for lessons to Saturn. And Saturn is now in Aries. It was a little bit there end of May last year until September. And now from about January, February, it's kicked in again very strongly from about Valentine's Day, from the middle of February. And the lesson of Aries is I am. Not to be self-centered, but to know who you are, to work with your identity. A little game that everybody can play is I am is what Saturn in Aries represent. Who are you? You remember if you saw the movie Alice in Wonderland or if you read the book, one of the things that the caterpillar that was smoking hookah on a mushroom, he was asking Alice, who are you? Because if she doesn't know, she can't get into her promised land. So now we are talking about discovering our identity. Identity as Bulgaria, identity as the people of Burgas, identity as who you are. And I really recommend connecting to your name, really trying to take your name a little bit more seriously. What does your name mean? What is the meaning of your name? And everybody can check to see what is the etymology of their name and really follow the name. So my name, for example, means a wave. So I have to flow like a wave. I looked online to see what is the definition of a wave. It's an energy that travels in space and time. And you even asked me, how are my travels? Well, okay, I was in Sofia. I'm going here to Varna. From Varna, I'm going to Istanbul. From Istanbul to Izmir. From Izmir, I'm going to go to Zurich. From Zurich to Tel Aviv. From Tel Aviv, I'm going to London. Then I'm going to Dubai. There's always movement. And I didn't even know that, but that's what relates. I'm moving around. Maybe you're named after a flower. So you can connect to that flower and see what kind of medicine is that flower. Where does that flower grow? You're named after your grandfather. Okay, maybe you were your grandfather in a past lifetime. And also, he has a meaning to the name as well, because Aries is about identity. So what we are asked from the planets right now is to figure out who you are. And when you know who you are, you can attract the abundance that you represent and that you need. That's how the zodiac works. First is Aries, I am. And in 2028, Saturn is moving into Taurus. What is Taurus? I have. Okay, now that you know who you are, you also can have money, have talents, have values. Then you're going to move into Gemini for 3 years. Then we're going to be able to communicate what we have, market what we have. So now we just have to focus on identity.
1: Yes. С навлизането на Уран в Близнаци. Предстои ли ни революция в комуникацията, технологиите и изкуствения интелект?
3: Yes, and we can see what's happening now with AI. You know, Uranus in Gemini happens every 84 years. And if you look at it, if you go back to World War II, that's the beginning of the computer. If you remember Turing and the cracking of the Enigma code back then in England, that's how helped win World War II. Now we're changing because Uranus is all about disruption. It's unpredictable. It's the wild card. It's the joker. And now it's in Gemini. It was in Taurus for 7 years, from 2018 until now. And in April 26 this year, Uranus moved into Gemini. That's why everything has to do with communication. And look what's happening now. Now they say that 40% of the biggest economy, United States, is AI. If AI is going to crash, 40% of America is going to crash and the rest of the world. So we put all of our chips on AI. And AI is a new form of communication. And it's very much about the nervous system. Uranus is in Gemini. Gemini is the nervous system. It's the communication. But it's also the lungs. And again, we can't control what OpenAI is doing or what Anthrop is doing or DeepSeek and all that. But we can control our nervous system. And again, you have the beautiful sea garden. Definitely, it's all about cardio, activating your lungs. That's a great time to do a lot of breath work, to work with as much as you can, breathing and communication. But we can say that in the next 7 years, when Uranus is in Gemini, maybe we'll get to that point of the super intelligence, that moment when technology or computers will be smarter than us and start building even more smart intelligence. So we are, again, moving in a very, very interesting time. That's why I always remind people, we are fortunate to be reincarnating in a time of so much change, technologically, emotionally, even politically. So definitely this year represents something new. And in the next 7 years, I feel that quantum innovation, quantum computing, and AI are going to come together. And I think we're going to have a lot of breakthrough in science, in medicine, a lot of diseases that we have no cure. I think we'll find cures in the next 7 years. So again, it's disruptive, but good. A curse and a blessing, especially when you talk about Gemini, which is the duality.
0: Really interesting time. Често казвате, че астрологията не е свързана с съдбата, а с модели и потенциал. Как хората могат да подхождат към астрологията по здравословен и овластяващ начин?
3: Well, it's an age-old argument between philosophers. Is everything written before, fate, or is there free will? And in Indo-European languages, freedom is related to friend. It's the same root as friend. And is the same idea of belonging to the tribe. Yesterday, here in Varna, I did this class about free will and fate with Elitsa Velikova. I think you met her last time I was in Burgos. And we had this family constellation with astrology to see how you relate to freedom. What is freedom for you? And what is fate for you? And when we talked about freedom, freedom, the origin of the word, remember I told you etymology is very important, especially Indo-European languages, which Bulgarian belong to. You'll see that if you search for the word freedom, it comes from friend, coming from community. Community gives you freedom. And that is something that we have to remember, especially now when we're moving into the edge of Aquarius. Aquarius is the sign of freedom. And Aquarius is the sign of friends, and it's the sign of technology. We just talked about Uranus. Uranus is the ruler of freedom, the ruler of Aquarius. It gives us freedom. So technology is supposed to give us freedom. Every time you feel trapped by technology, like sometimes people get addicted to social media, it's not freedom, that's enslavement. Now, in the West, we believe in free will, and I also was born in the West, I believe in free will. Some Vedic astrologers, they believe much more in fate because they believe in the guru, they believe in things that have to happen no matter what. I think that we have this connection, the same thing that we are genes, but also environment. You have genetic fate, the color of your eyes, the height of your height, but within it, you have choices. How are you going to eat? Are you going to exercise, slowly get smaller, or are you going to stretch and do yoga and remain the size that you are? So what we're doing now, I think, is a time where we have to put those two things together to know, yes, this 2026, 27 are tough times. That's fate. We can't change it. But how can our attitude change so we navigate it much better? The same way that you know that two people can have the same news. One of them will cry, traumatized, not want to talk. The other one would say, okay, what are we going to do about it? Okay, the same situation. Here we have free will. So even the word Kabbalah means to accept. And you have to recognize that now it's a time where a lot of things are happening. We have to accept it. And then use the magic of that we all have as humans to make transformation and to deal with whatever fate gave us. So I think that astrology, again, is a marriage, a wedding between free will and fate, and that we have to navigate both of them.
0: Yes, I see. You mentioned Kabbalah.
4: Как бихте обяснили кабала на хора, които тепърва се запознават с нея, и защо тя е актуална и в днешния свят?
3: Well, if we want to define Kabbalah in a very easy way, I would say that it's a system of mysticism, a psychology, you can say, that helps you receive light, receive energy, so that you can give that, almost as if you're becoming an engine of creation. So the tree of life in Kabbalah helps you receive the light, almost like a cable, so that you can receive that gift and give it. And when you receive light as a human that was made of light, remember God said, let there be light, and there was light.
4: Yes.
3: So we are creatures of light. We're not creatures of darkness. Darkness does not exist. God never created darkness. You can't create darkness. It's like light is creation. So as beings of light, if we receive light, how do we process that light, make more of that light in order to give to other people? So the whole idea of Kabbalah is the fascination with creation. That's why the first book in Kabbalah is called the Book of Creation. It teaches us how to create things in our life. Abracadabra, for example, the most famous magical spell, is really Aramaic, which is the language that Kabbalah uses. It's the language that Jesus spoke. Abra means I shall create. Kedabra, that's what I said, the power of the word, like the Greek called logos. You know, so we all basically idea is that we have to take control over what we're saying, but also that we have the ability to create, that we are creators, that our job is to help God create the world. Like the same way that you have your father and you want to help your father paint the room or fix the house. Okay, the house is the father's house, but he's telling us, hey, come help me. I'm going to fix the oven. Here, hold the screwdriver. Yeah. Hold this. Don't touch that. That's electricity. Be careful. You know, and together we fix the oven, even though God can fix it much faster. That's why the most important word in Kabbalah is tikkun. And tikkun means to fix. And our job to practice the way that we can become God-like is to help fix creation, fix hunger, fix disease, fix war. All of those things that we need in creation to fix.
4: I see. Във вашия семинар вие описвате дървото на живота като своеобразен план на сътворението. Могат ли древните мистични учения все още да помагат на хората да се справят с съвременния живот и стрес?
3: Of course, I think that we just mentioned Kabbalah talks about fixing. You're supposed to fix your life. You're not supposed to be a victim. You're not supposed to say, oh, look, I have a boo-boo here. No, fix it. You know, we have the power to fix. Now, in Kabbalah, because Kabbalah means to accept and also to receive. Those are the two words Kabbalah in Hebrew means. Our job, like I said, is to receive light in order and to accept it. Because sometimes I can give you a gift and you don't want to receive it. Or you feel, oh, I'm unworthy. I shouldn't receive this. But the whole thing about Kabbalah is tell you everything that happens to you, your blessing, your curses, like we said, they're all there to teach you a lesson. And one of the most important thing is to learn how to accept. People think that if I accept something bad, I'm defeated. No, you accept something in order to change it, in order to fix it. And it's not only Kabbalah, yoga, there's Sufism. There is the teaching of Peter Danube. There is so many different teachings of the old that we can connect to that can help us live our life better. So I think that, yes, we have developed a lot of techniques. We have AI, we have all of these things. But for thousands of years, people were dealing with the same issues and came up with really interesting ways to fix things, to help us. And definitely anything that helps you, I mean, I think the most important thing is definitely meditation.
4: And something more about meditation. Медитацията стана изключително популярна, но въпреки това много хора продължават да изпитват трудност да практикуват редовно. Защо според вас е така с нас?
3: I think meditation is the most important thing. You know, there's a sentence in Psalm, in the book of Psalm, in the Bible, 43. It says, be still and know that I am God. What does that mean? It means that only when we sit down and we have a moment of clarity, of silence, can we see God? Can we become God? And that's something that all traditions have, from the shamans in Siberia to the Ifa in Africa, to the Buddhists, to the Hindus, to the Christian, to the Muslims, to the atheists. Everybody knows that, scientifically speaking, the only thing that has been absolutely proven that works on all level of our body is meditation. Basically, meditation is to clear space. That's the most important thing. We go, we cook, we take care of our kids, we go to work, we try to fix the car, whatever. All this, moving. We think we have moments where we have a few moments, you know, in the elevator or... No, we don't. We always stuff it with information from social media, with entertainment, with listening to people, having thoughts. All of those distract us. And the purpose of meditation is to get you into this emptiness. That's one of the things that all tradition talk about, that creation started from emptiness. In Buddhism, it's called shunyata. In Kabbalah, it's called ayin. It's in the Greek tradition, it's the yawning void. All of the tradition talk about. And what is that emptiness? That emptiness is getting you to the point where you sit in silence. Now, we're called Homo sapiens, which basically means the thinking men, okay? We're not supposed to stop thinking. People that tell me, I can't stop thinking in my meditation. Of course not. You're a Homo sapiens. It's almost like you can't stop breathing. But there is a trick. One of the things I suggest is to connect to the, you can do the 4-7-8 meditation. You take in the breath for the count of four, you hold it to the count of seven, and then you breathe out either through your lips or through even your nose to the count of eight. Why is that important? Because it gives your mind something to do while you're meditating. You know, there's a story about Mozart, Amadeus, that the way he was composing, he was telling his wife to tell him the gossip from the neighbors. And while she was telling him the gossip, he was composing music. Now, he was a genius, of course. He knew somehow that the left hemisphere is the one that is listening to language, but the right hemisphere is the one that actually composes music. So basically, he almost like said, turn on the radio and listen to nonsense so my brain can do something and then my other brain can write the music. So same thing with the meditation. You give your left side of the brain counting, rhythm, almost like a song, mm-hmm. so that the right brain could meditate. And what will happen with you guys, you'll see. Suddenly you will say, oh, my, I forgot to count. Great. That was your meditation. That was a second that you went into meditation. For some people, it's easier to do the 4-2-4-2 meditation or the box meditation, 4-4-4. Take the breath to the count of four, hold it to the count of four, breathe out to the count of four, and have the oxygen out to the count of four. The important thing is to give your mind something to do so you can meditate. And that you can do every day for 5 minutes. It's nothing. Even waiting yes. for the bus, you can do that.
4: Sounds easy.
3: It is.
4: Кое е най-голямото погрешно схващане, което хората имат за медитацията?
3: That you stop thinking. That the only way I could meditate, or people think that people that meditate, they close their eyes, they can't hear anything, they can't talk, they can't think, they're almost like hypnotized. No. Maybe if you're a Tibetan, waking up at 3 o'clock in the morning in the Himalayas, or you're some hermit mystic in early Christianity that all your life you dedicated only to meditation, okay, maybe they can do it. But people think that they can't meditate when really meditation is just giving yourself a space for silence.
4: I see. След десетилетия, посветени на изучаването на астрологията, кабала и мистицизъм, какво все още ви изненадва вас самия? Какво ви изненадва най-много в човешката природа?
3: I think that one of the things that surprises me about humans, and it includes me, because I'm human and I'm having the same issues, is what psychologists call cognitive dissonance. And cognitive dissonance basically means that we, as Homo sapiens, tend to hold two contradicting ideas in our brain at the same time.
4: Yeah.
3: So, I don't know, for example, you are fighting for ecology. No, I'll tell you an example for me, a real one. I remember I wrote the book on Kabbalah, The Tree of Life, 2003. It came out in America. And at that time, I created a forest that people can plant a real tree, and we called it the Tree of Life Forest. All the trees came to one place. We had 30,000 trees created there. And one day I was coming back from a lecture when I was telling people, please plant trees there. It's important to plant your trees because it's anchoring your wish. And then I got stuck because the engine was having a hard time in my car. And I had the moment to think. And I thought, oh my God, what? You're driving a Mustang. At that time, I had a Mustang, a Ford Mustang. It was a convertible, you know, like I come from Israel. It was a dream, a Ford Mustang. It was an old one, and it was 8 cylinders, which basically means that it drinks petroleum like crazy.
4: Wow.
3: And I said, how could you just come from a lecture telling people to plant trees so they can fix the oxygen when you're driving this car? Yeah, the color of the car was forest green, okay, but it's destroying the planet. Yeah. The day after, I sold it and I bought my hybrid, my first car, 2004 it was.
4: Good.
3: And that's a cognitive dissonance. Why? Because for a long time, I was taking my car to drive, polluting so I can save the planet. That's cognitive dissonance. All of us have it. Yes. And that cognitive dissonance causes us, because it's a contradiction, to start believing in nonsense and hurting people even, because we don't want that dissonance to be active in front of us. We don't want to see it. So imagine a friend would tell me that instead of me coming up with that conclusion. And I'm in Aries. So imagine somebody tells me, why are you driving this car? I would be so angry. What do you mean? I helped the world. That's our tendency. We have a tendency to hold two contradicting energies at the same time and have be okay with that. That's why you see in America, for example, very devoted Christians, they go to the church, but then they treat immigrants almost like Nazis treat Jews in World War II. How? Jesus, if Jesus would come, he would be on their side, on the immigrant side, not on your side. You don't get it? What, you really think that he will be on your side behaving like that? So that we all have. And we have to break away from it.
4: Yes, we all do that in some way. It's true. Вече работите върху книгата си за 2027 година. Без да разкривате твърде много от книгата, споделете коя е основната енергийна тема на тази година.
3: Well, we're going to have Chiron, the wounded healer, moving into Taurus. For the first time in 50 years. It's happening a little bit now, in all the way from June to September. We're going to get a little glimpse, but it's going to be stronger next year. And usually it means financial changes that are very dramatic. It happened in the 70s when we had the great inflation. It happened in the 20s when we had the great depression. It's a time where we're healing our attitude towards finance and also towards Mother Nature. So we can expect a lot of movement with the climate that's going to be pretty dramatic. And also, Jupiter, the giver of gifts, is going to move in the summer to Virgo, which is going to give us an opportunity to heal, especially diets and physical health. So I think that that's exciting. And we're going to have the year of the fire goat. And usually it's associated with creativity. So I'm optimistic.
4: I hope so. Thank you very much for this optimism. And in the end, последен въпрос, ако 2026 година имаше послание към човечеството, какво би било то?
3: I think we should all pray for a death that is not physical. Because this is a year of metamorphosis. It's a year of shedding and changing. And we always are afraid of change because for us, change is death. But what I'm saying is we should welcome death that is not physical, to be able to get rid and get naked and get stripped from things that hold us. That, I think, is the biggest thing.
4: Yes. Thank you so much. Thank you so much for this interview, Mr. Sasson.
3: Thank you
4: for your time. I wish you a very successful tour in Bulgaria.
3: And I will see you in August.
4: Yes, and see you soon in...
3: And I will see you in August.
4: Yes, and see you soon in August in Bulgaria.

Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Майя започват сега.

0: Здравейте, уважаеми зрители! Вие сте с предаването Образование и култура на Фондация Глас Свободен. А в днешния епизод, който е пилотен за тази нова инициатива, сме решили да поканим една изключително разпознаваема и много значима личност в българското образование, именно госпожа Янка Такева. Здравейте! Госпожа Такева е доктор на икономическите науки и дългогодишен председател на Синдиката на българските учители. В началото на нашия разговор, госпожо Такева, бих искала да ви помоля да се представите накратко на нашите зрители и да ни разкажете за това как започна вашата впечатляваща и дългогодишна кариера в Синдиката на българските учители.
1: Първо искам да ви благодаря за поканата. Да пожелая на всички именици днес този хубав празник благовещение, много здраве, много късмет и на целия български народ. И дай Боже да има мир и много хубави и благи вести за България, за Европа и за света. И да пожелая много успех на предаването, защото ние много рядко говорим съществено за образованието, а това е един много важен и изключителен сектор, който засяга цялото общество, защото няма семейство, което да няма ученици, като се започна от детската градина до 12-ти клас и след това студенти. Така че на добър час.
0: Благодаря ви много. Знаем, че Синдиката на българските учители е част от КНСБ. Конфедерацията на независимите синдикати в България. Аз тази връзка искам да попитам от коя година е създаден Синдиката на българските учители, единственият синдикат на учителите ли в България и каква е неговата мисия?
1: Аз искам да кажа нещо, което се случи вчера. Вчера Синдиката на българските учители празнува своята 35 годишнина от учредяването на Синдиката на българските учители 1990 година. Но ние като синдикат, спазвайки традицията, че не трябва да забравяме историята си, откъде сме тръгнали, сме първоприемници на всички учителски синдикални движения от 1895 година. Така че вчера ние празнувахме 35 години Синдикат на българските учители, който е създаден през 1990 година, 130 години организирано учителско синдикално движение. Погледнете колко прогресивни са били българските учители в миналото и ние много добре знаем, че по време на Възраждането всички наши революционери, поети, писатели са били учители и са членували в тогава тези учителски сдружения и празнувахме и 130 години просветителски печат, чието наследник е вестник «Учителско дело», издание на Синдиката на българските учители. Така че при всеки отрязък от историческото време, при развитието на държавата ни, прогресивните български учители винаги са били на поста си да защитават своите си социално-економически, трудово-правни и професионални нужди и потребности на образованието и на обществото като цяло.
0: Да.
2: А господин Пламен Димитров, от кога е при вас и може да се каже, че той също е един носител на прогресивното в синдикатите като цяло?
1: Нашата конфедерация, където членуваме 36 основни организации, съюзи, какъвто е Синдиката на българските учители, е една от най-голямите конфедерации в България. Друга няма такава. Господин Пламен Димитров е президент на нашата конфедерация. Първият президент беше професор Кръсто Петков, след това покойния Желязко Христов, също професор, доктор, и след това е президент Пламен Димитров, един много модерен, съвременен синдикалист, един синдикалист, който е много разпознаваем и лидер на синдикатите в Европа.
2: Малко неудобно, но все пак да питам, защото все пак той е военен и може би дисциплината е малко над необходимото. Влияе ли ви на вас, на другите?
1: Ами тази дисциплина ни създава много комфорт, защото спазвайки дисциплината, всеки синдикат, член на нашата конфедерация на независимите синдикати в България, тази дисциплина я пренася в структурите. Това ни прави едно единно голямо синдикално семейство, където се подкрепяме. Ние сме много авторитетни в Европа и в света. Доктор инженер Пламен Димитров е европейски световен лидер в съвременното синдикално движение. Така че това са едни много важни моменти от гледна точка на авторитета на България. И най-важното това е, че сме разпознаваеми не само на Балканите, не само в Европа, но и в света. И искам така да подчертая, че не става световно профсъюзно синдикално мероприятие без участието на нашия президент Пламен Димитров.
0: Да, и в тази връзка аз бих искала да ви попитам, кои са вашите най-големи победи и постижения през годините като председател на Синдиката на българските учители?
1: Безспорно, че през тези 35 години, от тях 30 години съм председател на Синдиката на българските учители. Преди това 5 години бях заместник-председател на покойния вече председател Иван Йорданов. Така че през тези години ние направихме един мощен, един много сплотен и много единен синдикат на българските учители. Ние сме най-голямия синдикат в България спрямо всички останали синдикати в тези 36 отрасъла в бюджетната и икономическата дейност в страната ни. Имаме изключително много придобивки, които придобивки днес ги ползват българските учители. Като започна от учителския пенсионен фонд. Такъв професионален фонд няма в България, в нито една изградена структура, било в бюджетната сфера, било в икономическите дейности. Учителския пенсионен фонд дава възможност българските учители да се пенсионират 3 години по-рано от предвидената възраст по кодекса на труда, да получават пенсии от учителския пенсионен фонд. Тези колеги, които се пенсионират по кодекса на труда, получават добавка от учителския пенсионен фонд към държавната пенсия и днес пенсията на български учител с тази добавка е една много стойностна пенсия и дава възможност българските учители, пенсионери, които получават тази добавка, да се чувстват по-спокойно.
2: Да, колко са учителите в България?
1: Учителите в България в момента, заедно с директорите на образователните институции, са 93 хиляди.
2: Изцеларно?
1: В цялата страна. Безспорно, че 2007 година, когато беше най-голямата демографска криза, тогава се закриха 1500 училища и детски градини. И безспорно това наложи ние като синдикат да направим така, че тези колеги, които по демографски проблеми бяха закрити училища и детски градини, да не останат без никакви възнаграждения. Затова се наложи преди това да създадем учителския пенсионен фонд, за да имат възможност да бъдат финансово обезпечени.
0: На мен сега ми изникнаха два въпроса в тази връзка. Единият въпрос е за какво мислите за наистина възрастта на пенсионирането на учителите, дали не трябва да се преосмисли тя, и за категорията, за трудовата категория, защото имаше по едно време подписка за минаване на учителската професия във втора категория.
1: Да, от време на време се правят такива заигравания с чувствата на български учител. Първо, български учител никога не е бил втора категория труд. Който познава пенсионната система в България, знае, че преди 90-та година всички хора се пенсионираха на 55 годишна възраст, а многодетните майки и хората, работещи под водата, миньорите и летците във въздуха, бяха втора категория труд. Български учител винаги е бил трета категория труд.
0: Добре, това е
1: така,
0: ясно.
1: Така че това заиграване и непознаване на историята на пенсионната система създава така
2: напрежение
1: и лош вкус.
0: А за това го повдигнах въпроса,
1: защото учител, български учител е достатъчно умен, интелигентен. Той познава историята на не само на дисциплината, която преподава, но ние сме длъжни да познаваме историята и на всички дейности, особено на социалната политика на държавата ни. Защото ние сме хората, които трябва да помогнем и на възрастните хора по селата, където отиват да питат учителя как да постъпат и какво трябва да направят, или да им се напише някаква молба или някакво заявление. Както и много родители се допитват до учителя какви са им правата за социални помощи, какви са им правата за безплатните учебници и учебни помагала. Български учител е достатъчно грамотен, знаещ и можещ, и той не се подлъгва лесно.
0: Да.
1: Така че съветвам никой да не си играе с чувствата на български учител и с неговите компетенции.
0: Така е, наистина. Позволих си да го поставя този въпрос, защото виждам, че се срещат в социалните мрежи за това. Добре, и тук вече отново бих искала да попитам според вас сериозните, кои са истинските, сериозните и най-наболелите проблеми в българското образование към днешна дата според вас?
1: Най-голямите проблеми в момента това са демографските проблеми. Недостига на деца и ученици. Ние само след 2 години отново ще попаднем в една демографска криза, където децата отново ще намалеят, и затова още от сега Синдиката на българските учители започва да подготвя една социална политика, за да може тези хора да бъдат оставени в системата да работят, защото всеки учител, който излезе от системата на образованието, след това трудно се връща.
0: Mm-hmm.
1: Много трудно се създава учител. Вие и всички граждани на Република България знаят, че учителската професия е най-публичната професия. Тя е най-обществено значимата професия. Без нея не може да има образование. Хубаво е това, че българските учители още от детската градина до 12-ти клас, всички учители са с висше образование. 86% от тях са магистри. Това, че ние имаме 9 университета с факултети, които подготвят българските учители, това е най-голямата придобивка на България. Тук е
2: държавен университет, също има факултет за обществени науки, където има педагогическа насоченост.
1: Да, да, така е. Но да, ние в подготовката на, на учителите в България се различаваме от нашите съседи на Балканите, от Европа, защото при тях подготовката на учителите стават различно. Учителите, които са в предучилищния сектор, се подготвят за 2 години, 2 години и половина, докато при нас още от детската градина до 12-ти клас учителите са магистри и много малко, около 20% и 6 бакалаври, което ни прави по-различни от гледна точка на грижата на държавата, не само при подготовката на бъдещите учители, но и образованието. И аз съм дълбоко убедена и който така запознава не само историята на българското образование, но познава и подготовката на учениците от детската градина до 12-ти клас. И ако се сложи ръката на сърцето, не може да не признае, че българското образование е едно от най-доброто тук на Балканите. Нека да сравним.
2: При освобождението на България през 1878 година, България има толкова училища, колкото има в Великобритания, цялата империя.
1: Ами, вие знаете, че като анекдоти се така говорят нещата, когато Маргарет Тачър е дошла в България и посетила професионалните училища в Стара Загора, след като се е прибрала в Великобритания, какви реформи е тръгнала да прави, които приличат на българските. Аз искам да ви кажа, че американската образователна система взе дословно нашите извънкласни, извънучилищни дейности. Така че ние се отрекахме преди известно време от тях, защото нямаше пари в образованието. Сега ги върнахме безспорно, защото в образованието вече така има достатъчно средства, което смятам, че и ние като синдикат сме допринесли за това. Така че ако всеки си помисли какво е образованието в Гърция или в Сърбия или в Македония и която и да се вземе тук страна около нас на Балканите, ще види, че българската образователна система е най-добра. И това, да не говоря за Европа, било източна, било западна Европа. И вие много добре виждате, че всяка година някъде около 300 наши абсолвенти захранват най-престижните университети в света. Да. Вие виждате, че в Харвард най-добрите студенти са българите, Станфорд най-добрите студенти са българите. Имам лично наблюдение от моята внучка.
2: Бащената лига, така наречената, наистина при толкова малко хора да има 300 българи, това наистина е постижение.
1: Разбира се, ние сме една духовна нация, една нация, която душата ѝ е вградена да има отношение към образованието. Да. И вие знаете, че хората си продавали нивите,
3: да,
1: ливадите, за да изучат децата си. И днес е така.
3: Да, така е.
2: Математическата гимназия Бургас се върнах от една олимпиада, която беше в Щатите и бяха на първо места. Да. Ние скоро ще ги поканим тях в нашето предаване.
1: Така е. Бургас имате невероятни училища и математическата, да, и професионални, много добри, и основни училища. Бургас се разполага с една мрежа от учебни заведения, където вие трябва да бъдете горди с децата си и горди с учителите в Бургас, защото винаги на много състезания сте и на първо място.
0: Във връзка с това искам така да отбележа, че през последните няколко години особено неколкократно се увеличиха учителските заплати, което е чудесно. И в тази връзка се чудя за вашето мнение. Какво мислите вие, в каква степен според вас увеличението на възнаграждението на учителите влияе върху качеството на българското образование? И как се отразява това влияние според вас?
1: Сега с това увеличение, което е от 1 март 2025 година, последните 4 години увеличението е с 56% на учителската заплата, което е изключително добро постижение на Синдиката на българските учители. Ние вчера с нашия президент на КНСБ, доктор инженер Пламен Димитров, точно това говорихме, че и тази година с бюджет 2025 година успяхме да увеличим работните заплати на учителите с 15% и безспорно и заплатите на непедагогическия персонал с 10%, като знаете, че във всички останали бюджетни сфери увеличението е с 5% от приети бюджет само на държавата само преди няколко дни. Така че това е едно постижение, което дава основание да вече с така удовлетворение да говорим, че работните заплати на учителите около нашите съседни държави в Източна Европа е на първо място. С 10 евро са по-напред само чехите. Ние българите сме така много добре от гледна точка на това, че имаме една постоянна политика за финансирането на образованието и мотивирането на българските учители, защото български учител, както казах, е с висше образование. 42% от българските учители имат квалификационна степен, което е изключително важно. Да не говоря за това, че около 12% от българските учители имат второ или трето висше образование. И вие много добре знаете, че нашите педагогически факултети, 9 на брой, в това число и Бургаския държавен университет, подготвя невероятни учители в 9-те направления на българското образование. Особено сега, когато по Еразъм и по други програми български учител излезе извън страната и отиде в чужбина, той вече придоби едно невероятно самочувствие, защото казва, ние сме по-добри от тях. Но нямаме необходимата материална техническа база. Да, но сега вече, откакто стана министър Красимир Вълчев, аз искам да го поздравя и него и да му благодаря, защото това е един министър, който знае да управлява финансите на образованието. Ние нямаме училище в България, което да няма изградени STEM центрове, което да не е оборудвано с най-високите информационни технологии. Затова много често препоръчвам на нашите преподаватели от висшето училище, когато преподават високи информационни технологии, как и по какъв начин да се ползват от учителите в средното образование. Казвам, излезте от аулите на висшето училище, защото разполагате само с една черна дъска и отидете да преподавате в училище, където има най-високите информационни технологии. Няма училище в България, което да няма STEM център.
2: До края на...
1: Това е изключително важно. Плюс това, това подпомага дейността на учителя да обогатява своите методи, своите подходи и своите средства при работа с учениците. А сега, когато вече идва изкуственият интелект, ползваме изкуственият интелект изключително много като средство за обогатяване на методиката в образованието. Но има нещо, което лично мен изключително много ме притеснява в българската образователна система и съм изключително благодарна на това, че министър Вълчев ми повярва. Нашата методология за ограмотяването на децата първи, четвърти клас е много сгрешена. Аз се опитвах на няколко пъти да бъде променена. Сега вече господин Вълчев, така, когато си направи изследване, разбра, че методологията при ограмотяването не е добра. Така че от следващата учебна година ще има една промяна, която ще се апробира. Защото българското дете е умно дете. Подготовката на учителите е изключително добра във висшето училище. Български учител е изключително мотивиран. Не може българските ученици да не могат да се научат да четат от първи до четвърти клас. Не може да не разбират
0: текста.
1: Да, функционална неграмотност, която ни прилепиха всички международни изследвания и ние се тормозим, защото всеки вижда, че детето му не може да се научи да чете гладко до четвърти клас. Не е виновен български учител. Методологията е сгрешена. Много пъти повтаря, но хората, които написаха тази методология, те бяха много силни. И аз много удари получих от това. Но те вече излязаха от системата на образованието и не са толкова влиятелни, колкото бяха. И всичко става за пари, защото те всяка година безспорно там получаваха някакви колосални суми. Сега, когато излязаха от системата и се пенсионираха, вече министерството, виждайки резултатите, трябваше да ми повярват. Така че от следващата учебна година, като иновация, ще се въведе това, което предлагам като нова методология за ограмотяването.
0: Тази нова методология, някакъв екип ли е разработва, как я пробирате?
1: Да, да.
0: Да, с навин ще бъде изключително интересно да се запознае.
1: Между другото, да, ще помоля Министерството да включат колеги от педагогическия факултет на Бургаския университет. Вие имате невероятни педагози в това отношение. Не може да си играем със здравето на децата. Разболяхме нашите деца, разболяхме родителите. Нашите деца във втори клас имат хипертония, сърдечни аритми и така нататък.
2: Да питам.
1: И не може българина в гена има заложено отношение към образование.
2: Значи първо, доколкото знам, министъра на образованието, господин Красимир Вълчев, ще идва тук до края на седмицата в Бургас. Моят въпрос е всъщност друг. Има едно предложение от негово високо правосвещенство, патриарха Даниил, да се започне на подписка и да се започне образованието на децата в вероучение. Тоест,
1: Вашето мнение по този... Аз не знам дали ние ще върна вероучението като с такова наименование. Безспорно, но какво е мнението лично на Синдиката на българските учители? Да, смятам, че трябва да има добродетели и религия. Вие виждате, че в Гърция се учи 2 часа седмично, в Македония се учи, в Сърбия се учи, в Румъния се учи. Та ние ли сме най-бездуховните хора? Напротив, в семейната, битовата традиция, в духовността на българина има отношение към вярата. Нека да си спомним само това, че българските училища са започнали от нашите църкви и манастири, че първите просветители на България, светите Кирил и Методий, какви са били? Да, Неофит Рилски какъв е бил? Първи учител на учителите, който знае историята, много добре знае. Така че ние като синдикат подкрепяме мнението на министър Вълчев, на българския патриарх, негово святейшество Данил. Така че добродетели и религия трябва да се върне като изучаване в българското училище. В каква част от учебната програма ще бъде безспорно, ще се види да се направи учебната програма. Защото през тези няколко години ние имаме много нови учебни дисциплини в българското училище. Като се започна от компютърната грамотност от четвърти клас Като се започна от компютърната грамотност от четвърти клас и се развият

0: Вълчев, за да дискутират тези въпроси. Очакваме и лично синдиката да получи покана,
1: да,
0: за да чуя, например, какво мислят един Георги Господинов, един Харалан Александров. Горе-долу споменавам тези имена, които бяха казани от Министерството на образованието, че ще бъдат поканени. Политици също.
1: Какво е вашето предложение за по-добрата подготовка на бъдещите учители, според вас?
0: Аз съм дълбоко убедена, че девете висши училища в България, които имат това щастие да подготвят бъдещите учители от детската градина до 12-ти клас, трябва да променят учебната си програма. Тяхната учебна програма не е променена от 1985 година. Единственото нещо, което се промени преди 15 години, това беше увеличаване на часовете за практиката на учителите от 15 на 30 часа. Но те другото нещо, това е изключително малко. Трябва малко повече да имат практика. Даже ние предлагаме и въвеждането на стажант-учители, които хем да заместват учителите да използват отпуската, хем да видят, че учителската професия
1: е
0: една професия, която изисква много практика. Един учител да стане учител, той трябва да завърти в зависимост от етапа, 4 годишен етап, например, първи, четвърти клас, за да може като дойде вече в първи клас да бъде учител, който знае какво е необходимо. Така че в тези посок трябва да се работи задълбочено, но наредбата за придобиване на учителска правоспособност трябва да бъде уеднаквена, освен да се промени, защото от 1985 година тя не е питната, а тя трябва да се уеднакви за всички 9 висши училища, които подготвят учители. И базовата подготовка да бъде единна за тези 9 висши училища. А след това всяко висше училище може да има и свои дисциплини, които да въвежда допълнително.
1: Да.
0: Например, сега ще ви кажа. Пловдивски университет подготвя учителите, които работят с децата с специални образователни потребности, като им дават чиста педагогическа правоспособност. Югозападния университет е вкарал в програмата си, когато подготвя учителите, които да работят деца с специални образователни потребности, и медицинско образование. Защото тези проблеми на децата не са само социални, социална занемареност.
1: Да.
0: Те имат и медицински проблеми. Така че трябва да се направи едно изследване, трябва да се види в каква посока и съответно образованието е в услуга на народа, да се направи най-доброто за децата. Хубаво е това, че министър Вълчев има намерението да направи изключително много промени в тези посока, подобряване качеството при подготовката и подобряване качеството на работа в училище. Лично аз смятам, че трябва да се разшири и да се увеличи план приема на тези 9 висши училища, които подготвят учители, да се разшири и увеличи план приема на учители, които трябва да работят с деца от мултикултурните

0: етнически групи. Защото вие виждате, че ако има нещо, което така дърпа образованието назад, това са безспорно увеличаването на броя на децата и учениците от рисковите групи семейства. Трябват ни други мотивационни фактори, трябват ни други политики, трябват ни малко по-различна методика при работата в.
1: Те бяха направили различни фундации и така нататък и бяха.
0: Вижте, и фундацията и НПО-тата не вършат работа.
1: Това трябва да са държавна политика.
0: Това трябва да бъде държавна политика. Така че нашите преподаватели от висшите училища и факултетите, които подготвят учители, Бургаски университет има невероятна катедра. Аз искам да поздравя професор Папанчева, която е ръководител на катедрата. Тя вече е декан, да, честито. Искам да поздравя и декана на факултета в Пловдивския университет, професор Алексиева. Искам да поздравя толкова много декани на тези факултети, които правят чудеса, за да подготвят добре съвременния учител. И български учител е добре подготвен, трябва му само повече дни за практика. И ако се вкара и стажуването,
2: да, това ще ни, бъде чудесно. Ми се щеше да, си го, така, да ви го кажа може би по-късно, но ще си позволя сега. Защото това е нещо, с което изключително много се гордее Бургаския държавен университет, професор доктор Асен Златаров. При нас има разработени такива програми, те са факт. Значи нашите студенти имат възможност да работят на територията на община Бургас през лятото, студентите по педагогика визирам, като през летните месеци в детските градини им се предоставя възможност да стажуват. Те получават възнаграждение в размер на 80% от учителската заплата.
0: Да, 80-86%.
2: Да, и лятото всъщност, точно това, което вие споменахте, докато, т.е. те отработват отпуските на учителите, точно, които. Така че при нас, ние това нещо го правим вече, това ще ни бъде трета или четвърта година, да не ви излъжа.
0: Вашия модел сега през лятото го взима София.
2: Ами, ето нещо, в което ние сме първи, то определено.
0: Между другото винаги, много отношение сте първи.
2: За практиката, това, което споменахте за подготовката на учители, които да работят с деца с специални потребности и усетих, че акцентирате на медицинската компетентност, да, на медицинското, нали, образование. Ние от тази година имаме нова специалност, специална педагогика и там всъщност точно това, което вие казахте, точно този модел се прилага.
0: Чудесно.
2: Има един много фин, много добре преосмислен баланс между медицината и между педагогиката, да, и социалната подкрепа на тези деца. Но това е нещо, което вие ще научите, надявам се, по-нататък.
0: Вие винаги сте били много иновативни.
2: Да, така е, наистина. Сега.
0: Аз много дълго време работих в Постоянната академия за науки и иновации, която има Синдиката на българските учители с доцент Калоянова от, да, Бургаски университет. Но понеже нещата се менят и така загубихме връзката от известно време.
1: Значи аз накрая вече към нашето предание, може да кажа, че благодарение на професор Бозов, който в момента надгражда на това, което беше създала професор Миткова, значи, наистина има коренна промяна в университета. Просто основата беше създадена от професор Миткова и сега е благодарение на професор Бозов нещата. Но преди да приключим, един въпрос. Какво е бъдещето на синдиката?
0: Бъдещето на синдиката е такова, каквото ние си го направим. А ние много добре осъзнахме, че без обединение, без синдикална закрила, в днешния материален, бързо променящ се свят и бързо променящи се професии и изисквания на пазара на труда, не може без синдикати. Така че синдикатите
2: ще ги има.
0: Бъдещи.
2: Имало ли и ще ги има.
1: Ами,
2: аз все пак искам да задам още един въпрос, но, който ми е важен.
1: Да.
2: Какви са параметрите на бюджета за 2025 година, предвиден за образование? И задоволява ли ви той? Имате ли някакви опасения по отношение на него?
0: Бюджет 2025 година в частта за средното и висше образование, понеже ние сме два клона на една дейност образование, да. Затова винаги споменавам. И висшето образование в момента е най-добре. И вие видяхте, че при последното приемане на второ четене на бюджета бяха намалени средствата за всички бюджетни други организации и ведомства, защото знаете, че приоритет вече е превъоръжаването и така нататък. Но парите за средно и висше образование не бяха отклонени и насочени към други дейности от бюджета, така че тези средства 499 милиона, които бяхме договорили за 15% увеличение на работните заплати за учителите и над 1 700 000 за увеличение на работните заплати на непедагогическия персонал си в бюджета, както и с 12,4% увеличение на делегираните дейности за издръжката на образователните институции, извънкласни, извънучилищни дейности и така нататък. Явно това, което пък направи държавата от гледна точка преди една година, когато министър Вълчев беше председател на Комисията по образование, работната заплата във висшето образование да бъде 180% над средната брутна работна заплата. Да, и ви се увеличиха работните заплати във висшето образование, както се увеличи издръжката горе-долу някъде с 800 лева на студент стана по-висок бюджета във висшето образование. Съм дълбоко убедена, че нито висшето, нито средното образование може да се оплачем. Въпреки, че в средното образование ние все още не сме достигнали работната заплата да бъде 125% над средната брутна работна заплата за страната. В момента сме 115%.
2: А вашата цел е 125%.
0: Да. Това е политическия запис, който ние приемаме и следим да бъде така, да се доближаваме.
1: Госпожо Такия, благодарим много и се запазваме правото да ви поканим отново.
0: Много благодаря. Позволете ми още един път да изкажа моята благодарност лично към вас като водещи, към телевизионния клон на Бургаската телевизия.
1: Ние сме най-голямата това, телевизия, поради просто причина, че друга телевизия няма
0: Бургаска.
2: Да, да. За нас беше удоволствие.
0: За това, да. Че отделихте толкова време на образованието. Обикновено останали телевизии все няма да бъде.
1: Ние, това предаване ще бъде постоянно, с всеки вторник и с повторенията.
2: И още веднъж ви благодарим много за това, че ни уважихте с присъствието си и така взехте, така участвахте в разговор, който за нас е много важен, по много важна и актуална тема и наистина ще се радваме пак да ни гостувате. Уважаеми зрители, от нас до нови срещи!

0: ви, че искате още и още. Ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката.
1: Хитовете по Радио Мая започват сега.

Отново 103 пъти повече музика от всяка друга станция. Шест часа. Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика. Радио Мария.

0: prix du savoir.
1: Don't scream and shout.

цялото лято.

technology.

0: отново 103 пъти повече музика.
1: Всяка друга станция.
0: Осем часа.
2: Най-добрата станция за музика.
0: Мая.
3: Бургас. 103.9. Варна. 96.4. Шумен. 99.8 мегахерца.
0: Радио Мая. Feel the music.
4: Such a beautiful soul, man, I could see her halo.

shit's on.

0: Морско утро продължава.
1: Морско утро току-що започна даже. 8.16 стана на 22 юли, или това е 203-я ден в годината. Още 162 дни до края на тази 2026-та. Синоптиците днес казват, че на много места ще има валежи с гръмотевични бури, дори и градушки, интензивни, особено в източната половина от страната, като температурите ще бъдат между 25 и 30, по Черноморието 25-29, морската вода 23-26, слънцето днес залязва 20-57, продължителността на деня 14 часа и 49 минути, рано сутринта е доста горещо, което предвещава може би след това да вали. 85% влажност имаме, като в момента в Бургас 25 градуса, 24 имаме в района на Варна и около 22 градуса в района на Шумен. В Варна също 85% влажност. Абе, общо взето направо си е мокро времето навън. Иначе добрата новина е, че според синоптиците всичко това, което очакваме като гръмотевици, валежи, ще спрат и това ще се случи в съботния ден, особено след обяда, като предимно слънчево ще остане времето вече в неделя и от 26 юли, т.е. от неделята нататък ще имаме доста приятно и след това горещо време с температури над 30 градуса. Сега започваме с реклама, след което пускам и добрата музика с Адам Ламбърт, ще чуваме също Rudimental, Anon FX и изпълнение на Apache Indian, както и още една песен, която ще се накара да танцуваме, именно Карлос Лоури и Машери. Добро утро!
2: Он Клиник. За лято без хемороиди.
3: Спасение от хемороидите. Ефективно и без болка.
2: Обади се и запиши час за консултация с 50% отстъпка.
3: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
2: On Clinic. София, Пловдив, Варна и Бургас. 21 години утвърден международен стандарт. Доверете се на оригинала.
4: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
5: Фирма Witkol. Производител на вентилационни и климатични системи.
6: Продажба на едро и дребно на въздуховоди и монтажни елементи.
5: Witkol изработва и монтира метални конструкции. Търговия с метали, алуминий и неръждавейка. Произвежда покривна ламарина, улуци и окрайчващи елементи в различни цветове.
6: Борса за метали с складова база на изхода на град Шумен, след КАТ. И във Варна, западна промишлена зона, булевард Атанас Москов, 52.
5: Фирма Witkol. Проектираме,
6: изграждаме
5: и монтираме вашите идеи.
7: Жега през лятото, студ през зимата. Искате комфорт без компромис?
8: Изберете Дочев Клима. Продажба, монтаж, профилактика и ремонт на климатици за дома, офиса и бизнеса. Богат избор от марки и модели, професионално обслужване и внимание към всеки детайл. Сега с промокод ЛЯТО 2026 получавате от 5% до 15% отстъпка.
7: Убедете се на 0886-590-641 или посетете dochevklima.com.
9: Дочев Клима – комфортът, на който можете да разчитате. Работим в цяла област Варна.
10: Дио – първата пекарна за специално кафе в град Варна. Ви кани да посетите новата и производствена зала зад Икономически университет, както и фирмените магазини в квартал Чайка, блок 193 и в пешеходната зона на булевард Княз Борис I, номер 22. Можете да ни откриете и в партньорската мрежа Free Shop за Централна поща и в магазините Булмак. Пекарна за кафе Дио.
11: Това лято ела на кино в Cineland Grand Mall. Купи билет, изтри скреч карта и спечели от 80 000 уникални награди. Гледай най-горещите филми при нас на IMAX. Наслади се на прохлада и киноизживяване от ново поколение. В Cineland, звездата си ти. Виж повече на cineland.bg. Любовта може да свърши, но ипотеката остава. Не пропускайте новата българска комедия «Развод на кредит». Любов на заем, развод за финал. От 24 юли само в кината. Ще се смеете там, където обикновено се плаче.
0: Куди ти йдеш? До Чичо Тоні? А, так-так, до Італійця, розташований у мальовничому кемпінгу Лозана на березі річки Ахелой. Чичо Тоні пригостить вас неймовірно смачними стравами з риби та не тільки. Саме тут ви зможете насолодитися вишуканими болгарськими та італійськими делікатесами в затишній атмосфері. Чичо Тоні «Мамма Мія» – це не лише смачна їжа, але й чудовий відпочинок, романтика та розваги. Бажаєте залишитися на декілька днів? Не проблема. Бронюйте номери за телефон 08-97-96-07-06. Чичо Тоні чекає на вас.
12: Чичо Тоні, мама! Мія! Мія!
13: Хей, къде отиваш?
14: При Чичо Тоні.
13: Къде?
14: При Италианеца, не знаеш ли? Намира се в комплекс Лозана на брега на морето и на устието на река Ахелой в къмпинг Лозана. При Чичо Тоні ще се насладим.
15: Вземете още от музиката. Радио Мария.

0: Морско утро. Сряда. Време е за работа.
1: Така е, време е за работа. 8.36. Това е Радио Май. Морско утро. Здравейте. А сега към събитията, които са от днешния ден. Официално предупреждение на Иран към България не е изолиран дипломатически демарш, а част от по-широката стратегия на Техаран за възпиране и логистично усложняване на операциите в САЩ и Черноморския регион. Това написа Руслан Трейд от Деремилитари, български журналист. Какви са реалните измерения на тази конфронтация? Ясно се казва, че спекулации за директен кинетичен или ракетен удар от страна на Иран срещу българска територия са военно нереалистични поради членството ни в НАТО. Натискът би могъл да бъде изцяло по линия на хибридното противопоставане. Оказва се, че нарастващата заплаха е свързана с новата стратегия на Революционната гвардия на насилие като услуга. Организацията Асхаб Ял Ямин, която бе отговорна за десетки палежи атаки срещу западни еврейски дисидентски обекти в Обединеното кралство Белгия, Нидерландия, Северна Македония. Асхаб Ял Ямин на практика не е класическа терористична групировка и е неточно да бъде описвана, а параван, който контролира иранските специални служби, най-вече така наречените Al-Quds. Вместо да изпраща свои агенти, Иран прехвърля изпълнението на палежи, шпионажи и саботажи на местни криминални групировки и наркокартели срещу заплащане, като това става с криптовалути или чрез телеграм каналите. На Балканите, в частност България, исторически функционират като критичен логистичен и финансов мост на Техран. От години се знае, че на българска територия оперират структури, използвани за заобикаляне на санкционния режим, трансфер на капитали. А ако пожелая, България притежава капацитета да нанесе изключително болезнен удар по иранските интереси, се казва още в описанието на този журналист. Техран отлично разбира, когато София покаже готовност да затвори кранчето на иранските логистични мрежи на Балканите, цената на всяка иранска хибридна ескалация срещу България става твърде висока за самия режим. Стига София да си иска да си действа, се пише още в изявлението на Руслан Трат от Деремилитари. Наистина интересна тема. А сега, към хубавата музика, след рекламата, разбира се, продължаваме в компанията на Peggy Gou и новият хит Hull Man. Ще чуваме Hugo и Topic с Take Me Away. Някъде там изпълнение на Blanca и DJ Dark. Изобщо има какво да чуете до 9, когато са първите новини.

0: нова музика.
1: Радио Майя.
0: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Радио Майя. Feel the music.

0: Радио Майя. Радио Майя. Новините.
1: Добро утро с новините на Радио Майя. Аз съм Пепа Костадинова. Движението по автомагистрала Тракия ще бъде навременно спряно днес между 13.30 и 14.30 в двете посоки по искане на областна дирекция на МВР Бургас. Ограничението се въвежда с заповед на Агенция Пътна инфраструктура за извършване на повторен оглед на место произшествието по досъдебното производство за тежката катастрофа с обърнатият камион, при която загина човек. По време на затварянето трафикът ще бъде пренасочван по обходен маршрут през стария път Петолъчката Карнобат. Над 12 часа продължи приемането на закона за държавния бюджет за второ четене в ресорната комисия. Депутатите приеха почти без промени предложените от Министерството на финансите текстове. В зала бюджетът беше защитен от вицепремиерът и финансов министър Гълъб Донев и от министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова. Бюджетът предвижда рекордно ниво на приходите и разходите, както и свръх дефицит от 5,7% от заложеното. Също така от 1 август да се увеличат и винетните такси с 30%, за да се увеличат предсрочно акцизите върху тютюневите изделия. Депутатите гласуваха допълнително по предложение на Прогресивна България и 2 милиона евро за реставрацията на паметника Шипка. Очаква се държавният бюджет да бъде гласуван окончателно на второ четене през следващата седмица. По-късно днес в пленарна зала ще бъдат окончателно гласувани бюджетите на Здравната каса и на Държавното обществено осигуряване. Само след 2 месеца Министерството на финансите ще трябва да бъде готово и с новият бюджет за 2027 година, тъй като България е поставена в процедура по свръхдефицит и трябва да бъде представена. Това са новините на Радио Майя в 9 часа.
0: Радио Майя. Спорт.
1: Футболният клуб Славия организира благотворителен матч на дублиращия се отбор срещу дублиращите отбори на ПФК Левски и ЦСКА. Срещата ще се проведе днес от 17:30 на стадион Александър Шалманов. Инициативата е срещу войната по пътищата и в памет на загиналите деца от школата на Славия.
0: Времето със съдействието на
2: Ново. Увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Повече комфорт за очите ви. Чисти капки без консерванти.
1: Обявиха жълти-оранжев код за
2: без консерванти.
1: Обявиха жълти-оранжев код за интензивни валежи, гръмотевични бури и градушки.

0: Морско утро. Всеки делничен ден по Радио Мая.
1: 9.22 вече, това е Морско утро на 22 юли. Сега към една тема, свързана с шофьор на автобус в Лондон, който откри малка маймуна, затворена в клетка и скрита в труба за пране. Случаят предизвика тревога сред организациите за защита на животните, които предупреждават, че подобни изоставения могат да зачестят след въвеждането на нови правила за отглеждането на маймунки в Англия. Маймуната, която е била женска мармозетка, получила името Ойстър, по аналогия с карта за градски транспорт в Лондон и открита в автобус по линия 302, след като майка с детска количка помолила шофьора да премести голям чувал за пране, който препречва пътеката. Когато шофьорът премести чантата, маймуната вътре започнала да цвърчи и да подскача, така той е разбрал, че вътре има живо животно. Животното било затворено в малка метална клетка за птици, увита в турба с оставено парче и ябълка. По думите на инспекторите, мармозетката била силно стресирана и обезводнена. Според организацията, случаят вероятно не е изолиран. От април в Англия се въвеждат нови правила, според които всички собственици на примати трябва да притежават специални лицензии и да осигуряват условия, отговарящи на стандартите на зоологическа градина. На практика закон силно ограничава отглеждането на маймуни като домашни любимци. По оценки на британските власти, около 5000 примати все още се отглеждат в домашни условия. Приматите са изключително интелигентни и социални диви животни. Те се нуждаят от много пространство, постоянно умствена стимулация и компания от себе подобни. Не смятаме, че мястото им в домашна среда, заявява експерт по екзотични животни Еви Бътън. Много интересна маймунка, виждам и снимките и наистина ми е жал за тези животни. Защото все пак над 5000 явно продължават да страдат според това, което казват от организацията. А ние продължаваме след мъничко с Майкъл Шут, диджей Томик, Леди Гага, ще чуваме също и диджей Саш, както и едно много забавно изпълнение на Дони и Кристиан Ди.
2: Медико-естетичен център Диона Про ви пожелава прекрасно лято. Докато сте под чадъра с коктейл в едната ръка и телефона в другата, направете две лесни неща. Свалете мобилното приложение Диона Про. След това ни пишете във Viber или WhatsApp коя е любимата ви процедура. Лазерна епилация, ендосфера, хидрафейшъл, криолиполиза, радиочастотен лифтинг, инжекционни терапии, микронидлинг или пилинг. Ние ще отключим максималната отстъпка специално за нея. Запазете час лесно през приложението и изберете своя любим терапевт. Диона Про. Вашето време за здраве и красота. Свалете приложението още днес.
3: Мечтаете ли за пълноценна почивка в спокойната прегръдка на лукс и комфорт, където мечтите се превръщат в реалност? Добре дошли в Терма Вилидж Спа енд Спорт. Петзвезден хотелски комплекс, разположен на самия морски бряг в Кранево. Комплексът предлага възможност за почивка в луксозни апартаменти, двойни и фамилни стаи, самостоятелни вили и ресторанти, модерни спа центрове с топли минерални басейни, термозони, класически масажи и екзотични ритуали. За забавление, спорт и отмора ви очакват ледена парзалка, тенис кортове, футболно игрище, боулинг, билиард, фитнес и детски площадки. И безплатен паркинг. Терма Вилидж Спа енд Спорт. За резервации termavillage.com или 0882 97 50 56.
4: Добре дошли в Иванчов хан срещу Ботаническата градина. Мястото, където традицията среща удоволствието. Насладете се на прохладната лятна градина, където всяка вечер се бие весело хоро под звездите. Опитайте нашата възрожденска кухня с автентични български вкусове. Чуйте жива музика с оркестър Бисери и се потопете в магията на танците върху огън. Всичко това на добри цени. Иванчов хан. Изживейте българското. Телефон 052 363 730.
5: Ресторант Златен век ви очаква в Златни пясъци, на първа линия море с 500 места и невероятна гледка към морето.
6: Тук ще се насладите на жива музика и неповторима атмосфера. Специални предложения за гостите: гръцка салата, лаврак или ципура с български алкохол само за 19 евро и 90 цента.
5: За най-малките гости детско меню само за 9 евро и 90 цента, както и детски кът за забавление. Резервирайте сега на телефон 0877 808 509.
6: Златен век. Вкусът на морето и лятото в едно незабравимо преживяване.
7: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
8: Вие слушате Радио Майя.

0: Дай добрата. Станция за музика. Майя.
1: Бургас 103.9. Варна 96.4. Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Майя. Feel the music.

0: през цялото лято.
1: Любимото ми радио.
2: Kiss me, wish this, guns and gamble. Ow.

0: Това лято ела на кино в Cineland Grand Mall. Купи билет, изтри скреч карта и спечели от 80 000 уникални награди. Гледай най-горещите филми при нас на IMAX. Наслади се на прохлада и киноизживяване от ново поколение. В Cineland, звездата си ти. Виж повече на cineland.bg.
1: Здравей, училище! За уроци нови вече сме готови! С Office Group България. Раници, тетрадки, несесери. Всичко за малки и големи.
2: В книжарницата на Тролейна 8 вземи 12% отстъпка на всички ученически стоки, 22% на раници и несесери и стартов комплект Штадлер за първи клас от Office Group България. Вече и онлайн на officemall.bg.
3: Търсите перфектното лято. Хотел Сперанта в Кранево ви очаква на първа линия до морето. Насладете се на модерна визия, уютни хотелски стаи и самостоятелни вили. Забравете за грижите с нашия All-Inclusive пакет. За вас безплатен паркинг, както и безплатни чадъри и шезлонзи на плажа и край басейните. А за доброто настроение, забавна анимация за децата и страхотни вечерни програми.
4: Хотел Сперанта Кранево. Вашата мечта на почивка е на крачка от плажа. Резервирайте на 048-333-22 или онлайн на sperantabeach.bg.
5: Бъдете независими от капризите на времето. Доверете се на Air Control Klima. Ние предлагаме профилактика, сервиз, ремонт и продажба на климатици с безплатен монтаж. Има и още приятни изненади на aircontrolbg.com. Air Control Klima. Качество, което търсите. На цена, която можете да си позволите. Варна, квартал Виница, улица Ламбо Пасков 3. Телефон 0894-473737. Air Control Klima.
6: Интерлогистика. Куриерски услуги от врата до врата. Интерлогистика. Транспорт и спедиция.
7: Телефон във Варна 607-607.
6: Интерлогистика. Вашите куриери.
8: Искаш нови мебели сега?
9: Модулна кухня или кухня по проект?
8: Електроуреди за вграждане.
9: Мебели за детска спалня и антре.
8: Матраци център.
9: Разбира се, всичко налично и наживо в мострената зала на мебелна къща Домино.
8: И да не забравим ежемесечни реални намаления на отделните групи мебели.
9: Заповядайте, мебелна къща Домино.
10: Казват, че респектът не се купува, но когато избереш правилния автомобил, тогава всеки го усеща.
11: В автосалон Респект Ауто не само ще намериш качествени и надеждни автомобили, но и ще получиш респекта, който заслужаваш. Директен внос от Европа и пълно съдействие с регистрация, транспорт, застраховане и обслужване на закупения автомобил.
10: Заповядай в автосалон Респект Ауто и се убеди, че респектът идва с изборите, които правим. Сливен, булевард Бургаско шосе и във Facebook Респект Ауто. Телефон 0879-95-95-90.
12: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
13: Момичета, хвърляйте домашните чехли!
14: Защо?
13: Токчета ли да обуваме?
14: На дискотека ли ще ходим?
15: С инфрачервено подово отопление от фирма Топълпот Варна ще ходим боси. С фирма Топълпот тази зима партито е вкъщи. Топълпот. Потърсете на heatfloor.bg или на телефон 08-37-20-37.
16: Радио Майя. Телефон за реклама 0888-0999-88.
17: Вие слушате Радио Майя.

Минели и Тоби с Алиен. 9 минути остават до 10-я час. Сега към времето. Днес синоптиците, това, че се усмихвам, не означава, че не очаквам да вали след обяда и градушка, но днес времето за сега остава облачно на места и на много места се очаква да превали и прегърми. Във Варна са 26 градусите, в Бургас в този час остава 25, в Шумен 24. Интересното е, че влажността намалява. Интересното е обаче, че синоптиците не си променят прогнозата и тя остава с точно тези прогнози, че след обяд на много места, особено в източните райони, ще превали и ще прегърми, което ще понижи още и температурите. Добре. Поглеждам към музиката, за да ви кажа, че е време за нещо лятно, нещо готино, нещо, което ще ви даде много настроение и ритъм, а иначе казано, маскота е D-Track с La Musica Suena.

0: Отново 103 пъти повече музика от всяка друга станция. Десет часа. Радио Мая. Радио Мая. Радио Мая. Новините.
1: Добро утро с новините на Радио Мая. Аз съм Пепа Костадинова. Движението по автомагистрала Тракия ще бъде временно спряно днес между 13.30 и 14.30 часа в двете посоки по искане на областна дирекция на МВР Бургас. Ограничението се въвежда с заповед на Агенция Пътна инфраструктура за извършване на повторен оглед на местопроизшествието по досъдебното производство за тежката катастрофа с обърнатия камион, при която загина човек. По време на затварянето трафикът ще бъде пренасочван по обходен маршрут през стария път Петолъчката Карнобат. Бюджетите на общественото осигуряване и здравната каса влизат за окончателно гласуване от депутатите в пленарната зала. Миналата седмица малките бюджети бяха одобрени от ресорната комисия в парламента, като дебатите по тях продължиха над 8 часа. Малко над 15 милиарда евро са заложените средства в план сметката на общественото осигуряване, като от тях 13,5 милиарда са разходите за пенсии. От 1 август се предвижда вдигане на максималният осигурителен доход до 2300 евро, а минималният ще стане 620 евро. Без промяна остава размерът на втората година майчинство – 398 евро. Бюджетът за здраве е 5,2 милиарда евро. В него е предвидено да се запази 8% здравна вноска. Очаква се предложението за разполагането на американските самолети на авиобаза Безмер да влезе за гласуване в Народното събрание, след като вчера Комисията по отбрана го одобри. Припомняме, че след като кабинетът Радев взе решение американските самолети да напуснат летище София в края на юни, премиерът обяви, че отново има запитване от САЩ. Искането на американската страна е да се разположат до 8 самолета. Предложението на правителството е те да не са на гражданско летище, а на военна база Безмер. Временно българското външно министерство излезе с позиция, след като получи нота от посолството на Иран във връзка с възможното разполагане на самолетите. В позицията се казва, че България не предприема никакви враждебни действия срещу Иран в изпълнение на договорните си ангажименти към своя съюзник – Съединените щати. Делото срещу сирийския гражданин Омар Аднан, който уби двама бургаски полицаи, помитайки ги с автобус пълен с нелегални мигранти, влиза във втора фаза. Днес пред апелативния съд Бургас са роднини на загиналите полицаи и държавното обвинение ще протестират присъдата на Аднан, наложена му от окръжния съд Бургас, 20 години затвор при първоначален строг режим. Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет с трети опит да реши да отстрани ли временно като ръководител и прокурор градския прокурор на София Емилия Русинова. Искането е на правосъдния министър във връзка с дисциплинарното производство, което се води срещу нея. На Русинова се търси дисциплинарна отговорност заради връзки с сочения за лобист в съдебната система Петьо Петров, известен като Еврото. Това са новините на Радио Мая в 10 часа.
0: Радио Мая. Спорт.
1: ЦСКА замина за Азербайджан днес с полет за Баку от терминал 2 на летище Василевски в 9.30. В четвъртък червените са гости на местния вице-шампион Карабах в първи матч от сблъсъка им от втория предварителен кръг на Лига Европа.
0: Времето.
1: По Черноморието около и след обяд ще се развива купеста и купеста дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с гърмотевични бури, ще има и градушки, ще духа слаб вятър от юго-исток, който около и след обяд ще се ориентира от запад-северо-запад и ще се усилва.
0: Започва поредния час музика по Радио Майя. Най-добрата станция за музика. Радио Майя.

0: Морско утро продължава.
1: Радио Май Морско утро. Продължаваме с още любопитни теми. Сега към нещо наистина интересно. За 15 август, когато е празникът на Варна, 35 000 евро ще струва участието на певицата Дарина Йотова Дара в празничния концерт на Деня на Варна. Това показва обществена поръчка с предмет осигуряване на концертно участие на българска поп-изпълнителка Дара във Варна за 15 август за празника на града. Договорът ще бъде сключен с Virginia Records, които държат правата на изпълнителката. На 15 август Дара ще бъде удостоена и с престижното звание почетен гражданин. Така че време е за бангаранга и пожеланията за добро настроение.
2: Нейните ръце носят, прегръщат, утешават. Понякога и разливат кафе върху последната чиста риза преди работа. Тя е силна, но всеки ден тича между работата, дома, децата. А времето за нея самата. Един час. Не за пазаруване, не за чистене, а за нея. Запази своя час в Диона Про, защото и ти заслужаваш време за себе си. www.dionapro.com.
3: Не всички летни снимки трябва да са от морето.
4: Факт!
3: Защото това лято най-яките сторита идват от Гранд Резорт Павел Баня.
4: Басейни?
3: Да.
4: Спа?
3: Да.
4: Коктейли?
3: Повече от достатъчно.
4: Масажи?
3: Повече от релаксиращи.
4: И онова усещане, че животът най-накрая е на пауза.
3: Така че, остави претъпканите плажове на другите и резервирай в Гранд Резорт Павел Баня.
4: Това е почивката това лято. Това е съмър тренда.
3: Гранд Резорт от Павел Баня. Домът на здравето.
5: Men for Queen. Още по-горещи. За първи път в пълния си състав ви очакват във Варна на 24 юли. Men for Queen. За пета поредна година в Moonlight Event Center. Най-горещото шоу на лятото за всички жени, които искат да се почувстват като кралици. Men for Queen. Директно от Прага. На 24 юли. Moonlight Event Center. Само за жени. Запази своето място сега.
6: Ако допускате, че има неща, които просто нямат шанс да привлекат вниманието ви, помислете пак. Новият Lotus Event Center във Варна предлага чудесно съчетание от зала за вашето събитие по индивидуален стил и хотел с гледка към морето. Повече за нашите експлозивни оферти ще научите на lotuscenter.bg. Lotus Event Center – преживяване, което остава в паметта.
7: Мили мои, здравейте! Аз съм Тони Димитрова.
8: Само на 30 август в Летен театър един концерт на Тони Димитрова, изпълнен с обич и песни, които докосват сърцето. Купи билети на Купи билети БГ. Тони Димитрова във Варна.
9: Веднъж се обича, веднъж се живее.
10: При травми и схващания Ибументол гел от антибиотик. Почувствай свободата на движението.
11: Плувай, гмуркай се, карай водни ски. Ех, щуро лято с Ибументол гел.
12: Лекарство е продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовката.
13: Прах, петна и натоварено ежедневие.
14: Почисти дома с Полифреш.
13: Офисът трябва да блести.
14: Почисти офиса с Полифреш.
13: Мръсни или прашни стъкла.
14: Почисти стъклата с Полифреш.
13: Килимът има нужда от освежаване.
14: Изпери килима с Полифреш.
13: Бъди свеж. Почисти с Полифреш.
15: Чули, какво ти казах?
16: Кой то е?
15: Предната реклама. Сто с голям обект.
16: Голяма е?
15: Трябва си охрана.
17: Един път вече патих и втори път не искам.
18: Нещо ако стане, паника на че.
15: А, сега спокойно.
17: Пиян в пиано бара, на хората се дърви.
16: Къв този?
17: Охраната дойде, направо го извърли.
16: А, не, наскоро пак обраха родната ни стряха. Откакто сложих сота, набезите спряха.
15: Оплачиха се.
16: Соц Спартак. Винаги на крак.
0: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
2: Вие слушате Радио Майя.

0: Черноморско утро. Всеки делничен ден по Радио Мая.
1: В минутите преди 11-я час бяхме свикнали да говорим за световното, така че още една новина. Спокойно, нека останем спокойни, момчета, нека мислим само за играта, за нищо друго. Останете спокойни, нека забравим за всичко, нека се съсредоточим върху играта. Това казва Лео Меси в кратката си реч преди финала на световното. Видеото привлече вниманието на феновете не само заради думите му, но и заради израженията на футболистите. Играчите изглеждат необичайно напрегнати, мрачни и притеснени в рязък контраст с настроението, което демонстрираха по време на останалата част от световното по футбол. Това, разбира се, направи много спекулации в социалните мрежи. Появиха се различни теории за случило се непосредствено преди финала, включително недоказани твърдения за уговорен матч. Допълнителни предположения се появиха след като аржентинският журналист Едуардо Файнман заяви, че преди началото на срещата сред делегацията се е разпространил слух, че агенти на ФБР са на стадиона с намерение да арестуват президента на аржентинската футболна асоциация Клаудио Тапия. Тази версия обаче не е потвърдена нито от ФБР, нито от аржентинската футболна асоциация, нито от Меси, нито от селекционера Лионел Скалони или от друг член на отбора. За сега няма официално обяснение какво има в предвид Лео Меси с думите си, а видеото продължава да поражда различни спекулации. Каквото и да се каже, Испания победи Аржентина и вече е световен шампион. А ние ще пуснем готината музика след броени минути.
2: Любовта може да свърши, но ипотеката остава. Не пропускайте новата българска комедия «Развод на кредит». От 24 юли само в кината. Ще се смеете там, където обикновено се плаче.
3: Дио. Първата пекарна за специално кафе в град Варна ви кани да посетите новата и производствена зала зад Икономически университет, както и фирмените магазини в квартал Чайка, блок 193 и в пешеходната зона на булевард Княз Борис I, номер 22. Можете да ни откриете и в партньорската мрежа Free Shop за Централна поща и в магазините Булмак. Пекарна за кафе Дио.

0: Бос, отвори бъдещето.
1: Лято е. Време за музика, време за прохлада, време за ресторант Механа Хорото. Вкусна храна, музика на живо и вечери, които не искаш да свършват. Ресторант Механа Хорото. Мястото, където лятото оживява.
2: Жега през лятото, студ през зимата. Искате комфорт без компромис?
3: Изберете Дочев Клима. Продажба, монтаж, профилактика и ремонт на климатици за дома, офиса и бизнеса. Богат избор от марки и модели, професионално обслужване и внимание към всеки детайл. Сега с промокод ЛЯТО 2026 получавате от 5% до 15% отстъпка.
2: Убедете се на 0886-590-641 или посетете dochevklima.com.
4: Дочев Клима – комфортът, на който можете да разчитате. Работим в цяла област Варна.
5: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
6: Фирма Witkol. Производител на вентилационни и климатични системи.
7: Продажба на едро и дребно, на въздуховоди и монтажни елементи.
6: Witkol. Изработва и монтира метални конструкции. Търговия с метали, алуминий и неръждавейка. Произвежда покривна ламарина, улуци и окрайчващи елементи в различни цветове.
7: Борса за метали с складова база на изхода на град Шумен, след КАТ. И във Варна, западна промишлена зона, булевард Атанас Москов, 52.
6: Фирма Witkol. Проектираме,
7: изграждаме
6: и монтираме вашите идеи.
8: Он Клиник. За лято без хемороиди.
9: Спасение от хемороидите. Ефективно и без болка.
8: Обади се и запиши час за консултация с 50% отстъпка.
9: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
8: OnClinic. София, Пловдив, Варна и Бургас. 21 години утвърден международен стандарт. Доверете се на оригинала.
10: Радио Майя. Телефон за реклама 0888-0999-88.
1: Вие слушате Радио Майя.

0: Отново 103 пъти повече музика от всяка друга станция. Часа. Радио Мая. Радио Мая. Новините.
1: Добър ден с новините на Радио Мая. Аз съм Пепа Костадинова. 63-годишна жена загина при тежка катастрофа между два леки автомобила, станало около 7 часа тази сутрин. Инцидентът е вследствие на челен сблъсък на пътя София-Перник край Владая. За медицински преглед са транспортирани две деца и жената управлявала другия автомобил. От агенция Пътна инфраструктура съобщиха, че движението в района е ограничено. Въведен е обходен маршрут в посока София през автомагистрала Струма или Драгичево-Владая път 1. Движението по автомагистрала Тракия ще бъде временно спряно днес между 13.30 и 14.30 часа в двете посоки по искане на областна дирекция на МВР Бургас. Ограничението се въвежда с заповед на Агенция Пътна инфраструктура за извършване на повторен оглед на местопроизшествието по досъдебното производство за тежката катастрофа с обърнатия камион, при която загина човек. По време на затварянето трафикът ще бъде пренасочван по обходен маршрут през стария път Петолъчката Карнобат. Бюджетите на общественото осигуряване и здравната каса влизат за окончателно гласуване от депутатите в пленарната зала. Миналата седмица малките бюджети бяха одобрени от ресорната комисия в парламента, като дебатите по тях продължиха над 8 часа. Очаква се предложението за разполагането на американските самолети на авиобаза Безмер да влезе за гласуване в Народното събрание, след като вчера Комисията по отбрана го одобри. Припомняме, че след като кабинетът Радев взе решение американските самолети да напуснат летище София в края на месец юни, премиерът обяви, че отново има запитване от Съединените американски щати. Искането на американската страна е да се разположат до 8 самолета. Предложението на правителството е те да не са награждани гражданско летище, а на военната база Безмер. Междувременно българското външно министерство излезе с позиция, след като получи нота от посолството на Иран във връзка с възможното разполагане на самолетите. В позицията се казва, че България не предприема никакви враждебни действия срещу Иран в изпълнение на договорните си ангажименти към своя съюзник Съединените щати. Делото срещу сирийския гражданин Омар Аднан, който уби двама бургаски полицаи, помитайки ги с автобус пълен с нелегални мигранти, влиза във втора фаза. Днес пред апелативния съд в Бургас роднини на загиналите полицаи и държавното обвинение ще протестират присъдата на Аднан, наложена му от окръжния съд в Бургас. 20 години затвор при първоначален строг режим. Това са новините на Радио Мая в 11 часа.
0: Радио Мая. Спорт.
1: Футболният клуб Славия организира благотворителен матч на дублиращия си отбор срещу дублиращите отбори на ПФК Левски и ЦСКА. Срещата ще се проведе днес от 17.30 на стадион Александър Шалманов. Инициативата е срещу войната по пътищата и в памет на загиналите деца от школата на Славия.
0: Времето със съдействието на...
2: Ново! Увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Повече комфорт за очите ви. Чисти капки без консерванти.
1: Обявиха жълт и оранжев код за интензивни валежи, гръмотевични бури и градушки в сряда. По Черноморието около и след обяд ще се развива купеста и купеста дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с гръмотевични бури. Ще има и градушки, ще духа слаб вятър от югоизток, който около и след обяд ще се ориентира от запад-северозапад и ще се усилва.
0: Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика. Радио Мая. Such a beautiful soul, man, I could see her halo.

0: Морско утро. Сряда. Време е за работа.
1: Още от интересните теми и сега ще говорим за Доналд Тръмп, който се подготвя да нанесе нов масиран търговски удар върху десетки държави само в рамките на броени дни. Американският президент пренебрегва директните предупреждения на собствените си съветници, че подновяването на търговската война ще разтърси икономиката преди ключовия междинен вод. Следващата ударна вълна е насочена към 60 държави, където се предвиждат мита между 10 и 12,5%. Администрацията използва като аргумент разследване за принудителен труд чрез тази маневра. Белият дом заобикали извънредни правомощия, които Върховният съд отмени при зачеркването на мащабните мита от деня на освобождението. Отделно разследване за излишен производствен капацитет похваща Европейския съюз, Китай, Япония, Индия, Мексико, Южна Корея, Виетнам, Тайван, Швейцария, Норвегия, Сингапур, Тайланд, Малайзия, Индонезия, Камбоджа и Бангладеш. Става все по-интересно, не знам, но все пак очакваме да разберем. А ние продължаваме с хубавата музика след рекламите.
2: Медико-естетичен център Диона Про ви пожелава прекрасно лято. Докато сте под чадъра с коктейл в едната ръка и телефона в другата, направете две лесни неща. Свалете мобилното приложение Диона Про. След това ни пишете във Viber или WhatsApp, коя е любимата ви процедура. Лазерна епилация, ендосфера, хидрафейшъл, криолиполиза, радиочастотен лифтинг, инжекционни терапии, микронидлинг или пилинг. Ние ще отключим максималната отстъпка специално за нея. Запазете час лесно през приложението и изберете своя любим терапевт. Диона Про. Вашето време за здраве и красота. Свалете приложението още днес.
3: Още ли търсите идеалното място, за да избягате от летните жеги? Лятната градина с детски кът на Механа Орхидея, естествена зеленина и прохлада през целия горещ ден и удоволствие през вечерта. Всичко, което ще превърне лятото ви в прохладно удоволствие, ще намерите в Механа Орхидея Варна. Заповядайте и опитайте обновеното ни обедно меню Механа Орхидея, ЖК Владислав Варненчик, булевард 3 март, 32.
4: Мили мои, здравейте! Аз съм Тони Димитрова.
5: Само на 30 август в Летен театър един концерт на Тони Димитрова, изпълнен с обич и песни, които докосват сърцето. Купи билети на купибилети.бг. Тони Димитрова във Варна.
6: Веднъж се обича, веднъж се живее.
0: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
7: Вие слушате Радио Майя.

0: Отново за звездите на шоу бизнеса и по-скоро за най-малката дъщеря на Брад Пит и Анджелина Джоли, Вивиан, е предприела официални действия да премахне фамилията Пит от името си. Тя иска да бъде записвана като Вивиан Маршалин Джоли, съобщават американските медии, като се позовават на съдебни документи. Молбата е внесена на 12 юли, деня в който Вивиан навърши 18 години и получи право сама да поиска промяната. Като основание в документите са посочени лични причини, без да се разкриват допълнителни подробности. Съдебното заседание по случая ще бъде на 2 ноември тази година. Решението не е напълно неочаквано. Още през 2024 година името на Вивиан беше изписано като Вивиан Джоли, а програмата на бродуейския мюзикъл Аутсайдерите тинейджърката работеше като асистент на майка си Анджелина, която беше сред продуцентите на спектакъла. Така Вивиан се присъединява към няколко от своите брати и сестри, които вече премахнаха или започнаха процедура за премахване на фамилията на известния актьор Брад Пит. Шайло подаде документи веднага след навършването на 18 години през май 24-та. Впоследствие официално стана Шайло Новел Джоли. Впоследствие най-вероятно и Вивиан ще остане официално Вивиан Маршалин Джоли. А ние продължаваме да се чудим какво точно толкова е разединило двамата известни актьори Брад Пит и Анджелина Джоли. Време за музика и пожеланията за хубав и успешен ден.
1: Здравей, училище! За уроци нови вече сме готови! Софис Груп България. Раници, тетрадки, несесери. Всичко за малки и големи.
2: Книжарницата на Тролейна 8. Вземи 12% отстъпка на всички ученически стоки, 22% на раници и несесери и стартов комплект Штадлер за първи клас от Офис Груп България. Вече и онлайн на officemall.bg.
3: Търсите перфектното лято. Хотел Спаранта в Кранево ви очаква на първа линия до морето. Насладете се на модерна визия, уютни хотелски стаи и самостоятелни вили. Забравете за грижите с нашия All-Inclusive пакет. За вас безплатен паркинг, както и безплатни чадъри и шезлонзи на плажа и край басейните. А за доброто настроение, забавна анимация за децата и страхотни вечерни програми.
4: Хотел Спаранта Кранево. Вашата мечта на почивка е на крачка от плажа. Резервирайте на 048-333-22 или онлайн на sperantabeach.bg.
5: Екзе и Какао Бич представят Екзе Бич Фестивал. Два уикенда, 4 изгрева, 31 юли и 1 август, 7 и 8 август, Какао Бич. Билети на kupibileti.bg.
3: Лято е! Време за музика, време за прохлада, време за ресторант Механа Хорото. Вкусна храна, музика на живо и вечери, които не искаш да свършват. Ресторант Механа Хорото. Мястото, където лятото оживява.
6: Момичета, хвърляйте домашните чехли!
7: Защо?
6: Токчета ли да обуваме?
7: На дискотека ли ще ходим?
8: С инфрачервено подово отопление от фирма Топълпот Варна. Ще ходим боси с фирма Топълпот. Тази зима партито е вкъщи. Топълпот. Потърсете на heatfloor.bg или на телефон 08-37-20-37.
9: Бъдете независими от капризите на времето. Доверете се на Air Control Клима. Ние предлагаме профилактика, сервиз, ремонт и продажба на климатици с безплатен монтаж. Има и още приятни изненади на aircontrolbg.com. Air Control Клима. Качество, което търсите. На цена, която можете да си позволите. Варна, квартал Виница, улица Ламбо Пасков 3. Телефон 0894-473737. Air Control Клима.
10: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
11: Казват, че респектът не се купува, но когато избереш правилния автомобил, тогава всеки го усеща.
12: В автосалон Респект Ауто не само ще намериш качествени и надеждни автомобили, но и ще получиш респекта, който заслужаваш. Директен внос от Европа и пълно съдействие с регистрация, транспорт, застраховане и обслужване на закупения автомобил.
11: Заповядай в автосалон Респект Ауто и се убеди, че респектът идва с изборите, които правим. Сливен, булевард Бургаско шосе и във Facebook Респект Ауто. Телефон 0879-95-95-90.
7: Радио Майя. Телефон за реклама 0888-0999-88.
13: Вие слушате Радио Майя.
10: Най-новата музика и най-големите хитове от 80-те до днес. Радио Майя. Чуйте музиката.

0: Отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Часа. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
1: Добър ден с новините на Радио Майя. Аз съм Пепа Костадинова. Село Безмер започна подписка срещу разполагането на американските самолети цистерни в близката авиобаза, каза кметът Росен Русев. По думите му, хората искат да изразят несъгласието си, като са готови и на протестни действия. Към подписката са заявили желание да се присъединят и още няколко села. Намерението е тя да бъде предадена на министъра на отбраната при посещението му в региона, което се очаква този петък. Движението по автомагистрала Тракия ще бъде временно спряно днес между 13.30 и 14 часа и 30 минути в двете посоки по искане на областна дирекция на МВР Бургас. Ограничението се въвежда с заповед на Агенция Пътна инфраструктура за извършване на повторен оглед на местопроизшествието по досъдебното производство за тежката катастрофа с обърнатия камион, при която загина човек. По време на затварянето трафикът ще бъде пренасочван по обходен маршрут през стария път Петолъчката Кърно. Бюджетите на общественото осигуряване и здравната каса влизат за окончателно гласуване от депутатите в пленарната зала. Миналата седмица малките бюджети бяха одобрени от ресорната комисия в парламента, като дебатите по тях продължиха над 8 часа. Малко над 15 милиарда евро са заложените средства в план сметката на общественото осигуряване, като от тях 13,5 милиарда са разходите за пенсии. От 1 август се предвижда вдигане на максималния осигурителен доход до 2300 евро. А минималният ще стане 620 евро. Без промяна остава размерът за втората година майчинство от 398 евро. Бюджетът за здраве е 5,2 милиарда евро. В него е предвидено да се запази 8% на здравна вноска. Делото срещу сирийският гражданин Омар Аднан, който уби двама бургаски полицаи, помитайки ги с автобус пълен с нелегални мигранти, влиза във втора фаза. Днес пред апелативния съд в Бургас роднини на загиналите полицаи и държавното обвинение ще протестират присъдата на Аднан, наложена му от окръжния съд в Бургас, 20 години затвор при първоначален строг режим. Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет с трети опит да реши да отстрани ли временно като ръководител и прокурор градския прокурор на София Емилия Русинова. Искането е на правосъдният министър във връзка с дисциплинарното производство, което се води срещу нея. На Русинова се търси дисциплинарна отговорност заради връзки с сочения за лобиста в съдебната система Петю Петров, известен като Еврото. Това са новините на Радио Майя в 12 часа.
0: Радио Майя. Спорт.
1: ЦСКА замина за Азербайджан днес с полет за Баку от терминал 2 на летище Василевски в 9.30. В четвъртък червените са гости на местния вице-шампион Карабах в първия матч от сблъсъка им от втория предварителен кръг на Лига Европа.
0: Времето.
1: По Черноморието около след обяд ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с гръмотевични бури, ще има и градушки. Ще духа слаб вятър от югоизток, който около и след обяд ще се ориентира от запад-северозапад и ще се усилва.
0: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Майя започват сега.

0: Мили мои, здравейте! Аз съм Тони Димитрова.
1: Само на 30 август в Летен театър. Един концерт на Тони Димитрова. Изпълнен с обич и песни, които докосват сърцето. Купи билети на kupibileti.bg. Тони Димитрова във Варна.
2: Веднъж се обича, веднъж се живее.
3: Добре дошли в Иванчов хан срещу Ботаническата градина. Мястото, където традицията среща удоволствието. Насладете се на прохладната лятна градина, където всяка вечер се бие весело хоро под звездите. Опитайте нашата възрожденска кухня с автентични български вкусове. Чуйте жива музика с оркестър Бисери и се потопете в магията на танците върху огън. Всичко това на добри цени. Иванчов хан. Изживейте българското. Телефон 052 363 730.
4: Ако допускате, че има неща, които просто нямат шанс да привлекат вниманието ви, помислете пак. Новият Lotus Event Center във Варна предлага чудесно съчетание от зала за вашето събитие по индивидуален стил и хотел с гледка към морето. Повече за нашите експлозивни оферти ще научите на lotuscenter.bg. Lotus Event Center – преживяване, което остава в памета.
5: Men for Queen – още по-горещи. За първи път в пълния си състав ви очакват във Варна на 24 юли. Men for Queen – за пета поредна година в Moonlight Event Center. Най-горещото шоу на лятото за всички жени, които искат да се почувстват като кралици. Men for Queen – директно от Прага на 24 юли Moonlight Event Center – само за жени. Запази своето място сега!
6: При травми и схващания Ибументол гел от антибиотик. Почувствай свободата на движението.
7: Плувай, гмуркай се, карай водни ски. Ех, щуро лято с Ибументол гел.
8: Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовката.
9: Мечтаете ли за пълноценна почивка в спокойната прегръдка на лукс и комфорт, където мечтите се превръщат в реалност? Добре дошли в Терма Вилидж Спа енд Спорт. Петзвезден хотелски комплекс, разположен на самия морски бряг в Кранево. Комплексът предлага възможност за почивка в луксозни апартаменти, двойни и фамилни стаи, самостоятелни вили и ресторанти. Модерни спа-центрове с топли минерални басейни, термозони, класически масажи и екзотични ритуали. За забавление, спорт и отмора ви очакват ледена пързалка, тенис кортове, футболно игрище, боулинг, билиард, фитнес и детски площадки. И безплатен паркинг. Терма Вилидж Спа енд Спорт. За резервации termavillage.com или 0882 97 50 56.
10: Прах, петна и натоварено ежедневие.
11: Почисти дома с Полифреш.
10: Офисът трябва да блести.
11: Почисти офиса с Полифреш.
10: Мръсни или прашни стъкла.
11: Почисти стъклата с Полифреш.
10: Килимът има нужда от освежаване.
11: Изпери килима с Полифреш.
10: Бъди свеж. Почисти с Полифреш.
12: Времето е пари. Не го губи в бръснене. Представи си Стефан, инженер, всяка сутрин пред огледалото. Тример, пяна, нощчета. Оформя си брадата, пак странични линии, пак детайли. Всеки ден, всяка седмица. А сега си представи, ставаш, измиваш си лицето и си готов. Затова все повече мъже избират лазерна епилация. Запази своя час в Диона Про и улесни живота си. www.dionapro.com

0: Соцспартак. Винаги на крак.
1: Интерлогистика. Куриерски услуги от врата до врата. Интерлогистика. Транспорт и експедиция.
2: Телефон във Варна. 607 607.
1: Интерлогистика. Вашите куриери.
3: Радио Майя. Телефон за реклама. 0888 0999 88.
4: Вие слушате Радио Майя.
5: Вземете още от музиката. Радио Майя.

0: Бос, отвори бъдещето.
1: Лято е. Време за музика, време за прохлада, време за ресторант Механа Хорото. Вкусна храна, музика на живо и вечери, които не искаш да свършват. Ресторант Механа Хорото. Мястото, където лятото оживява.
2: Жега през лятото, студ през зимата. Искате комфорт без компромис?
3: Изберете Дочев Клима. Продажба, монтаж, профилактика и ремонт на климатици за дома, офиса и бизнеса. Богат избор от марки и модели, професионално обслужване и внимание към всеки детайл. Сега с промокод ЛЯТО 2026 получавате от 5% до 15% отстъпка.
2: Убедете се на 0886-590-641 или посетете dochevklima.com.
4: Дочев Клима – комфортът, на който можете да разчитате. Работим в цяла област Варна.
5: Искаш нови мебели сега?
6: Модулна кухня или кухня по проект?
5: Електроуреди за вграждане?
6: Мебели за детска спалня и антре?
5: Матраци център?
6: Разбира се, всичко налично и наживо в мострената зала на мебелна къща Домино.
5: И да не забравим, ежемесечни реални намаления на отделните групи мебели.
6: Заповядайте, мебелна къща Домино.
7: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
8: Фирма Witkol. Производител на вентилационни и климатични системи.
9: Продажба на едро и дребно на въздуховоди и монтажни елементи.
8: Witkol. Изработва и монтира метални конструкции. Търговия с метали, алуминий и неръждавейка. Произвежда покривна ламарина, улуци и укрепващи елементи в различни цветове.
9: Борса за метали с складова база на изхода на град Шумен, след КАТ. И във Варна, западна промишлена зона, булевард Атанас Москов, 52.
8: Фирма Witkol. Проектираме,
9: изграждаме
8: и монтираме вашите идеи.
10: Куди ти йдеш? До Чичо Тоні? А, так-так, до італійця. Розташований у мальовничому кемпінгу Лозана на березі річки Ахелой. Чичо Тоні пригостить вас неймовірно смачними стравами з риби та не тільки. Саме тут ви зможете насолодитися вишуканими болгарськими та італійськими делікатесами в затишній атмосфері. Чичо Тоні – мамма мія. Це не лише смачна їжа, але й чудовий відпочинок, романтика та розваги. Бажаєте залишитися на декілька днів? Не проблема. Бронюйте номери за телефон 08-97-96-07-06. Чичо Тоні чекає на вас.
11: Чичо Тоні, мама! Мія! Мія!
12: Хей, къде отиваш?
13: При Чичо Тоні.
12: Къде?
13: При Италианеца, не знаеш ли? Намира се в комплекс Лозана на брега на морето и на устието на река Ахелой в къмпинг Лозана. При Чичо Тоні ще се насладим на богат избор от рибни ястия и не само, на българска и италианска кухня. Телефон 0897-960706. Заповядайте!
14: Ресторант Чичо Тоні. Мама мия. Релакс, забавление и романтика. За резервации и поръчки. Телефон 0897-960706. Ако искате да нощувате при Чичо Тоні, няма проблем. Има къде.
15: Мама мия.
16: Радио Майя. Телефон за реклама 0888-099988.
17: Вие слушате Радио Майя.
18: Ние ви пускаме най-добрата музика. Радио Майя. Feel the music.

0: отново 103 пъти повече музика. От всяка друга станция. Часа. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
1: Добър ден с новините на Радио Майя. Аз съм Пепа Костадинова. Апелативният съд в Бургас обяви за решаване делото срещу сирийския гражданин Омар Аднан, който уби двама бургаски полицаи, помитайки ги с автобус пълен с нелегални мигранти. Трагедията се разигра на 25 август 2022 година. Жертвите са служителите на реда Атанас Градев и Йордан Илиев. Бургаският окръжен съд призна за виновен Омар Аднан в извършването на умишлено престъпление при нарушаване на правилата за движение, като е карал автобуса с превишена скорост от 78 км в час и не е реагирал при подадени полицейски сигнали за спиране. Предложението за разполагането на американските самолети на авиобаза Безмер влезе извънредно за гласуване в Народното събрание, след като вчера Комисията по отбрана го одобри. Припомняме, че след като кабинетът Радев взе решение американските самолети да напуснат летището в София в края на юни, премиерът обяви, че отново има запитване от САЩ. Искането на американската страна е да се разположат до 8 самолета. Предложението на правителството е те да не са на гражданско летище, а на военна база Безмер. Дебатите по същество все още не са започнали заради поредицата от процедурни предложения. Село Безмер започна подписка срещу разполагането на американските самолети и цистерни в близката авиобаза, каза кметът Росен Русев. По думите му, хората искат да изразят несъгласието си, като са готови и на протестни действия. Към подписката са заявили желание да се присъединят и още няколко села. Намерението е тя да бъде предадена на министъра на отбраната при посещението му в региона, което се очаква този петък. Движението по автомагистрала Тракия ще бъде временно спряно днес между 13.30 и 14.30 и 30 минути в двете посоки по искане на областна дирекция на МВР Бургас. Ограничението се въвежда с заповед на Агенция Пътна инфраструктура за извършване на повторен оглед на местопроизшествието по досъдебното производство за тежката катастрофа с обърнатия камион, при която загина човек. По време на затварянето трафикът ще бъде пренасочен по обходен маршрут през стария път Петулъчката Кър. Бюджетите на общественото осигуряване и здравната каса влизат за окончателно гласуване от депутатите в пленарната зала. Миналата седмица малките бюджети бяха одобрени от ресорната комисия в парламента, като дебатите по тях продължиха над 8 часа. Това са новините на Радио Майя в 13 часа.
0: Радио Майя. Спорт.
1: Вице-шампионът на България ЦСКА 1948 започва участието си в Лигата на конференциите с тежко гостуване на Спартак Търнава. Матчът от втория квалификационен кръг на турнира ще се играе на стадион Антон Малатински от 21 часа и 30 минути и ще бъде ръководен от французина Матио Вернис. Червените вече изиграха един официален двубой, в който завършиха наравно 2-2 с Спартак Варна на старта на новата кампания в ФБ Лига. Футболният клуб Славия организира благотворителен матч на дублиращия си отбор срещу дублиращите отбори на ПФК Левски и ЦСКА. Срещата ще се проведе днес от 17 часа и 30 минути на стадион Александър Шалманов. Инициативата е срещу войната по пътищата и в памет на загиналите деца от школата на Славия.
0: Времето със съдействието на
2: ново увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Повече комфорт за очите ви. Чисти капки без консерванти.
1: Обявиха жълт и оранжев код за интензивни валежи, гръмотевични бури и градушки днес. По Черноморието около и след обяд ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с гръмотевични бури. Ще има и градушки, ще духа слаб вятър от юго-исток, който около и след обяд ще се ориентира от запад-северо-запад и ще се усилва.
0: Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по Радио Майя започват сега.

0: Започва следобедния дайджест по Радио Майя с мен Динко Иванов. В минутите до 16-я час ще обърнем внимание на по-интересното от света на шоу-бизнеса. В началото ще си поговорим за едно събитие, което ще събере феновете на графа. С концерт в крепостта Туида в Сливен на 23 юли изпълнителят дава начало на турнето си в няколко български града. Новата му програма ще бъде представена също на 24 юли в Бургас, на 25 юли във Варна и на 8 август в Пловдив. Концертите ще съберат песните, които публиката очаква и обича, като я върнат още по-назад в общата и история с графа. Сред специалните моменти ще бъде «Влюбени сълзи», песен от първите години на певеца, а специален акцент по време на турнето е книгата «Граф Алайв», която феновете ще могат да открият на място и да запазят като личен спомен от преживяното с автограф и послание от самият артист. Така те ще пренесат емоцията от срещата с графа у дома, а страниците на книгата ще ги отведат зад светлините на прожекторите към подготовката, хората и истинските истории зад сцената. Сега е време да чуем рекламите, после продължаваме с още от хитовете по Радио Майя.
1: Здравейте, варненци! Ако търсите място с вкусна храна, уютна атмосфера, жива музика и прекрасна морска гледка, ресторант «Златният век» е вашият избор. Намираме се на първа алея в курортен комплекс «Златни пясъци», точно срещу морския бряг. Идеалното място за обяд, вечеря или специален повод. Работим целогодишно и при нас можете да отпразнувате рождени дни, семейни тържества, сватби, фирмени събития, банкети, юбилеи и още много поводи, които заслужават да останат незабравими. Специално предложение. Куверт само за 15 евро. Подарете си вкусна храна, отлично обслужване, приятна музика и незабравими моменти край морето. Резервирайте на 0898-376-430. Златният век. Мястото, където добрата кухня, красивата гледка и приятната атмосфера се срещат.
2: Още ли търсите идеалното място, за да избягате от летните жеги? Лятната градина с детски кът на Механа Орхидея, естествена зеленина и прохлада през целия горещ ден и удоволствие през вечерта. Всичко, което ще превърне лятото ви в прохладно удоволствие, ще намерите в Механа Орхидея Варна. Заповядайте и опитайте обновеното ни обедно меню Механа Орхидея, ЖК Владислав Варненчик, булевард 3 март, 32.
3: Мили мои, здравейте! Аз съм Тони Димитрова.
4: Само на 30 август в Летен театър един концерт на Тони Димитрова, изпълнен с обич и песни, които докосват сърцето. Купи билети на купибилети.бг. Тони Димитрова във Варна.
5: Веднъж се обича, веднъж се живее.
6: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
1: Вие слушате Радио Майя.

0: Най-добрата станция за музика. Мая.
1: Бургас 103.9, Варна 96.4, Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Мая. Feel the music.

0: Още интересни новини в следобедния дайджест. Победителката на Евровизия 2018, израелката Нета Барзилай, предсказа, че Евровизия 2027, която ще се проведе в България след победата на Дара, ще бъде домакинствана от Бургас. Именно Морският град и София останаха двата претендента за домакинството на конкурса след отпадането на другите кандидати Пловдив и Варна. Знам, че малко закъснях, но традицията си е традиция. Предвиждам, че следващият град, който ще домакинства Евровизия, е Бургас, обяви Нета. А историята зад предвижданията на Нета Барзилай се превърна в една от най-забавните и обичани традиции сред феновете на Евровизия. Тя е известна също като проклятието на Нета, защото певицата има феноменалната способност винаги да посочва грешен град за домакин на следващото издание. Ето защо повечето потребители в социалните мрежи шеговито обявиха, че тази прогноза означава категорична победа за София. Всичко започна в нощта на нейния триумф през май 2018 в Лисабон с песента «Той». Веднага след като спечели кристалния трофей, Нета извика от сцената следващият път в Йерусалим. Противно на думите и обаче, Евровизия 2019 се проведе в Тел-Авив. Този забавен гаф вдъхнови Нета да превърне грешните прогнози в ежегоден ритуал. Преди всяко официално обявяване на града домакин, тя публикува забавно видео с прогноза, а историята показва 100% грешна успеваемост.
1: Екзе и Какао Бич представят Екзе Бич Фестивал. Два уикенда, 4 изгрева, 31 юли и 1 август, 7 и 8 август, Какао Бич. Билети на kupibileti.bg.
2: Момичета, хвърляйте домашните чехли!
3: Защо?
2: Токчета ли да обуваме?
3: На дискотека ли ще ходим?
4: С инфрачервено подово отопление от фирма TopelPod Варна ще ходим боси. С фирма TopelPod тази зима партито е вкъщи. TopelPod. Потърсете на heatfloor.bg или на телефон 08-3720-3.
5: Вие имате щастливия повод. Ние имаме подходящото място. Ресторант Red Rock на плажа в Аспарухово. Очакваме ви за вашите фирмени партита, професионални празници, именни и рождени дни или просто да пиенете с приятели. Музика на живо за вашите незабравими спомени. Парола Red Rock. Red Rock. Телефон за резервации 0894 760 0999.
6: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
7: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
8: Вие слушате Радио Майя.

0: Хайер. Отново 103 пъти повече музика от всяка друга станция. Четиринайсет часа. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
1: Здравейте с новините, аз съм Динко Иванов. Народното събрание одобри кандидатурата на Пламен Тончев за председател на ДАНС. Тончев получи подкрепата на Прогресивна България, ГЕРБ и ДПС и беше избран за председател на ДАНС с 175 гласа за. Така той за втори път оглави агенцията. Демократична България, Продължаваме промяната и Възраждане гласуваха против. В село Безмер започна подписка срещу разполагането на американските самолети цистерни в близката авиобаза, каза кметът Росен Русев. По думите му, хората са готови и на протестни действия. Русев допълни, че инициативата вече среща подкрепа и от други населени места в община Тунджи региона. По думите му, кметовете на Козарево, Маломир и Болярско са заявили готовност техни жители също да се включат в подписката. Намерението е тя да бъде предадена на министъра на отбраната при посещението му в региона, което се очаква този петък. Бюджетите на общественото осигуряване и здравната каса влизат за окончателно гласуване от депутатите в пленарната зала. Миналата седмица малките бюджети бяха одобрени от ресорната комисия в парламента, като дебатите по тях продължиха над 8 часа. Малко над 15 милиарда евро са заложените средства в план сметката на общественото осигуряване, като от тях 13,5 милиарда са разходите за пенсии. От 1 август се предвижда вдигане на максималният осигурителен доход до 2300 евро, а минималният ще стане 620 евро. Без промяна остава размерът за втората година майчинство 398 евро. Бюджетът за здраве е 5,2 милиарда евро. В него е предвидено да се запази 8% здравна вноска. Сградата на улица Врабча 23 в столицата, използвана като централа на ДПС, ще бъде предоставена за управление на Националната агенция за приходите. Решението е взето от Министерският съвет, съобщи регионалният министър Иван Шишков. Областният управител трябва да предаде сградата на НАП в 10-дневен срок. По думите на Шишков, целта е държавният имот да бъде използван по-пълноценно и да се подобрят условията за работа на приходната агенция. Той уточни, че ДПС няма да бъде оставено без централа и предстои да бъдат обсъдени варианти за настаняването на партията. Министерството на външните работи информира за предстояща национална стачка на железопътния транспорт в Италия, която ще се проведе от 21 часа на 23 юли до 20 часа и 59 минути на 24 юли. Очакват се значителни нарушения в разписанията на влаковете в цялата страна. За регионалните влакове ще бъдат гарантирани минимални транспортни услуги в часовите пояси от 6 до 9 часа и от 18 до 21 часа. От външното ни министерство препоръчват на българските граждани, които пребивават краткосрочно или дългосрочно в Италия през посочения период, да следят актуалната информация за възможни промени в разписанията и маршрутите на железопътния транспорт чрез официалните електронни платформи на съответния железопътен оператор. Посланиците на страните от Европейския съюз се срещат в Брюксел в опит да постигнат компромис с Гърция за одобряването на 21-ят пакет санкции срещу Русия. Атина се е противопоставен на предвидената в пакета забрана за превоз на руски втечнен газ до трети страни, за да защити бизнеса с превоз на LNG на гръцки корабен магнат. България също се противопоставяше на пакета, преди от списъка с санкционирани лица да бъдат премахнати руският патриарх Кирил и основателят на Лукойл Вегит Алекперов. Пакетът включва санкции срещу над 200 физически и юридически лица, сред които около 90 банки. Това са новините на Радио Майя.
0: Радио Майя. Спорт.
1: Левският домакин на Университета Крайова в първи матч от сблъсъка им от втория предварителен кръг на Шампионската лига. Срещата на стадион Георгия Спарухов започва в 20 часа и 30 минути и ще бъде ръководен от шведа Адам Ладебек. Възпитаниците на Хулио Веласкиот се отстраниха шампиона на Босна и Херцеговина Борац в миналия кръг с общ резултат 5-1. Играчите на Филипе Куелю елиминираха вице-шампиона на Беларус МЛ Витебск в първи кръг също с общ резултат 5-1. Победителят като двойката ще си гарантира участие в груповата фаза на Лигата на конференциите, а негов съперник в следващия квалификационен кръг на Шампионската лига ще бъде победителят от сблъсъка между кипърският Омония и Кайрат от Казахстан.
2: Радио Майя. Времето.
1: Днес на Черноморието след обяд ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с гръмотевични бури. Ще има и градушки. Ще духа умерен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще са от 25 до 28 градуса.
0: Започва поредния час музика по Радио Майя. Най-добрата станция за музика. Радио Майя.

Here's one that's cool, crazy, in the groove, super, and

Цяло лято с най-горещата музика.

0: Това е дайджестът по Радио Майя, сега към една звездна сватба, която се състоя тези дни. Мелани Чисхолм, позната на милиони фенове като Мелси или Спорти Спайс от легендарната група Spice Girls, се омъжи за австралийският модел Крис Дингол на тържествена церемония в графство Камбрия, Великобритания, съобщи Daily Mail. 52-годишната певица за първи път в живота си сключи брак, като на събитието присъстваха нейни близки, приятели, както и колежките от Spice Girls. Гери Хорнер, Мелани Браун и Ема Бънтън бяха сред очакваните гости, докато Виктория Бекъм не присъства, тъй като имаше ангажименти около финалните матчове на Световното първенство по футбол. Мел Си и Крис Дингол са заедно от 2024 и според британските медии моделът е в края на 40-те си години. Двамата избраха за своя сватба луксозната провинциална къща The Country House в село Касъл Карок, където семейството и приятелите им отпразнуваха началото на новият и съвместен живот. Според британските медии, след сватбата Мел Си и Крис Дингол може да се преместят в Австралия. Певицата вече работи по австралийската версия на телевизионното шоу Гласът, а 17-годишната й дъщеря Скарлет скоро ще напусне дома, за да учи в университет. Толкова за Мел Си, сега реклами, а после още музика.
1: Медико-естетичен център Диона Про ви пожелава прекрасно лято. Докато сте под чадъра с коктейл в едната ръка и телефона в другата, направете две лесни неща. Свалете мобилното приложение Диона Про. След това ни пишете във Viber или WhatsApp коя е любимата ви процедура. Лазерна епилация, ендосфера, хидрафейшъл, криолиполиза, радиочастотен лифтинг, инжекционни терапии, микронидлинг или пилинг. Ние ще отключим максималната отстъпка специално за нея. Запазете час лесно през приложението и изберете своя любим терапевт. Диона Про. Вашето време за здраве и красота. Свалете приложението още днес.
2: Ако допускате, че има неща, които просто нямат шанс да привлекат вниманието ви, помислете пак. Новият Lotus Event Center във Варна предлага чудесно съчетание от зала за вашето събитие по индивидуален стил и хотел с гледка към морето. Повече за нашите експлузивни оферти ще научите на lotuscenter.bg. Lotus Event Center – преживяване, което остава в паметта.
3: Men for Queen – още по-горещи! За първи път в пълния си състав ви очакват във Варна на 24 юли. Men for Queen – за пета поредна година в Moonlight Event Center. Най-горещото шоу на лятото за всички жени, които искат да се почувстват като кралици. Men for Queen – директно от Прага на 24 юли Moonlight Event Center – само за жени. Запази своето място сега!
4: Не всички летни снимки трябва да са от морето.
5: Факт!
4: Защото това лято най-яките сторита идват от Гранд Резорт Павел Баня.
5: Басейни?
4: Да.
5: Спа?
4: Да.
5: Коктейли?
4: Повече от достатъчно.
5: Масажи?
4: Повече от релаксиращи.
5: И онова усещане, че животът най-накрая е на пауза.
4: Така че, остави претъпканите плажове на другите и резервирай в Гранд Резорт Павел Баня.
5: Това е почивката това лято. Това е Summer Trend.
4: Гранд Резорт Павел Баня. Домът на здравето.
6: Мили мои, здравейте! Аз съм Тони Димитрова.
7: Само на 30 август в Летен театър. Един концерт на Тони Димитрова. Изпълнен с обич и песни, които докосват сърцето. Купи билети на Купи билети БГ. Тони Димитрова във Варна.
8: Веднъж се обича.
3: Още ли търсите идеалното място, за да избягате от летните жеги? Лятната градина с детски кът на Механа Орхидея, естествена зеленина и прохлада през целия горещ ден и удоволствие през вечерта. Всичко, което ще превърне лятото ви в прохладно удоволствие, ще намерите в Механа Орхидея Варна. Заповядайте и опитайте обновеното ни обедно меню Механа Орхидея. ЖК Владислав Варненчик, булевард 3 март 32.
1: Радио Майя. Телефон за реклама 0888-0999-88.
9: Вие слушате Радио Майя.
10: Обратно към музиката. Радио Майя. Радио Майя.

0: Това е Digested по Радио Майя, сега към класацията за сингли на Billboard. Американската певица и авторка на песни Ella Langley запази челната си позиция в класацията, като отбеляза 14-та непоследователна седмица на върха, съобщи сайтът на изданието. С постижението си Langley се изравни с Mariah Carey и Whitney Houston, чието сингли We Belong Together и I Will Always Love You също са прекарали по 14 седмици на първо място в класацията. На първо място по този показател е Мария Кери с общо 22 седмици на върха с коледният хит All I Want For Christmas Is You, връщайки се отново начало в чарта Hot 100 преди 3 седмици и оглавявайки го за 11-та седмица. Chosen Texas на Ella Langley стана единствената кънтри песен, изпълнена от жена, задържава се толкова дълго време на върха. С постижението си Langley тогава изпревари Debbie Boone, която през 77-ма година доминира в класацията за сингли в продължение на 10 седмици. Ella Langley класира още две песни в челната десетка на чарта за сингли Hot 100, парчето Be He, което запазва трета позиция, и I Can't Love You Anymore в сътрудничество с Morgan Wallen, което запазва седмо място.
1: Търсите перфектното лято. Хотел Спаранта в Кранево ви очаква на първа линия до морето. Насладете се на модерна визия, уютни хотелски стаи и самостоятелни вили. Забравете за грижите с нашия All-Inclusive пакет. За вас безплатен паркинг, както и безплатни чадъри и шезлонзи на плажа и край басейните. А за доброто настроение, забавна анимация за децата и страхотни вечерни програми.
2: Хотел Спаранта Кранево. Вашата мечта на почивка е на крачка от плажа. Резервирайте на 048-333-22 или онлайн на sperantabeach.bg.
3: Здравей, училище! За уроци нови вече сме готови! С Office Group България. Раници, тетрадки, несесери. Всичко за малки и големи.
4: В книжарницата на Тролейна 8 вземи 12% отстъпка на всички ученически стоки, 22% на раници и несесери и стартов комплект Штадлер за първи клас от Office Group България. Вече и онлайн на officemall.bg.
5: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.

0: Радио 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Часа. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
1: Здравейте с новините. Аз съм Динко Иванов. Категорично е изключено от българска територия да се водят бойни действия в Близкият изток, заяви премиерът Румен Радев в началото на правителственото заседание. По думите му, тези самолети цистерни са само и единствено за логистични мисии за зареждане и то извън българското въздушно пространство. Премиерът посочи, че България и САЩ имат подписано споразумение в сферата на сигурността от 2006 година, което обхваща и летище Безмер. Радев отново повтори, че правителството е информирало обществото за искането на нашите съюзници да разположат самолети цистерни на летище Безмер, а решението е в ръцете на депутатите. Бюджетите на общественото осигуряване и здравната каса влизат за окончателно гласуване от депутатите в пленарната зала. Миналата седмица малките бюджети бяха одобрени от ресорната комисия в парламента, като дебатите по тях продължиха над 8 часа. Малко над 15 милиарда евро са заложените средства в план сметката на общественото осигуряване, като от тях 13,5 милиарда са разходите за пенсии. От 1 август се предвижда вдигане на максималният осигурителен доход до 2300 евро, а минималният ще стане 620 евро. Без промяна остава размерът за втората година майчинство 398 евро. Бюджетът за здраве е 5,2 милиарда евро. В него е предвидено да се запази 8% здравна вноска. Прокурорската колегия на Висшият съдебен съвет отказа да отстрани Емилия Русинова от длъжността градски прокурор на София. Решението е подкрепено с 6 гласа, като никой не е гласувал против. Предложението за отстраняване бе по искане на правосъдният министър Николай Найденов заради образувано дисциплинарно производство срещу шефа на Софийската градска прокуратура. Но Русинова се търси дисциплинарна отговорност заради връзки с соченият за лобист в съдебната система Петю Петров Еврото. Предишното заседание прокурорската колегия отложи за втори път решението по казуса, причината отвод на членове на колегията и кадровиците в отпуск. България и Гърция подписаха споразумение за създаването на нов център за полицейско и митническо сътрудничество на граничният пункт Кулата Промахон. Документът беше подписан от министрите на вътрешните работи на двете държави. Подписани бяха още протокол и съвместна декларация между ръководителите на българската и гръцката полиция. Новият център ще подобри координацията между службите в борбата с престъпността и ще улесни движението през границата. Масови проверки срещу трафика на нелегални мигранти извършва пътната полиция в Северна Гърция. Проверяват се документите за самоличност на всички пътуващи в автомобилите. Всички автомобили, независимо от регистрацията им, които се движат от Александрополис към Солун, се спират за проверка на документите на пътниците. Причината е засилен трафик на нелегални мигранти от турската граница към Солун. Късно с нощи между Александрополис и Комотини катастрофира ван с 13 мигранти. Всички са откарани в болница, като трима от тях са в тежко състояние. Проверяват се и товарните камиони, за да се установи дали в тях не се превозват укрити мигранти. От днес в Гърция влиза в сила забрана лица под 17 години да управляват електрически тротинетки и други леки лични електрически превозни средства. Решението беше прието на парламентарно заседание късно с нощи заради рязкото увеличаване на инцидентите с деца. Новите правила предвиждат глоба от 150 евро за управление на електрическа тротинетка по обществени пътища от лица, които нямат право да я управляват. С измененията се въвежда и задължителна застраховка гражданска отговорност за електрическите скутери. При липса на такава санкцията е 250 евро. Значително се увеличава и глобата за движение с електрически тротинетки по пътища с по-високо ограничение на скоростта от досегашните 50 евро на 350 евро. Това са новините на Радио Майя.
0: Радио Майя. Спорт.
1: Бившият нидерландски национал Марк Ван Бомел ще поеме поста на селекционер на националният отбор на Белгия, съобщи трансферният експерт Фабрицио Романо, както е известно, постът остана вакантен, след като Руди Гарсия се оттегли след отпадането на белгийците на четвъртфиналите на световното първенство. От футболната федерация на Белгия официално потвърдиха, че договорът на Гарсия, който е до 31 юли тази година, няма да бъде продължен. Според информацията, 49-годишният нидерландец е постигнал пълна договорка с ръководството на футболната федерация на Белгия. Договорът му ще бъде до 2028 година. Като старши треньор Ван Бомел е водил ПСВ Айндховен, Волфсбург и Антверп.
0: Времето със съдействието на
2: ново увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Повече комфорт за очите ви. Чисти капки без консерванти.
1: Днес на Черноморието след обяд ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с гръмотевични бури. Ще има и градушки. Ще духа умерен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще са от 25 до 28 градуса.
0: Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика. Радио Мая.

chip on this.

0: Това е дайджестът по Радио Майя с по-интересното от света на звездите. Американският рапър, музикален продуцент и предприемач Шон Диди Кумс, още известен като PDD или Puff Daddy, който беше осъден на 4 години затвор за трафик на хора с цел проституция, е продал имението си на остров Star Island в Майами за 55 милиона долара, съобщава сайтът за знаменитости TMZ. Според информацията на сайта, сделката вероятно е била сключена извън регулирания пазар, а купувачът е финансирал покупката чрез банков ипотечен кредит в размер на 18,5 милиона долара. Припомняме, че през октомври 2025 година в съд в Нью-Йорк бе осъден Шон Диди Кумс на повече от 4 години затвор за трафик на хора с цел проституция. Защитата на рапъра и продуцент поиска 14 месеца лишаване от свобода, като прокуратурата настояваше за повече от 11 години затвор. През юли същата година съдебните заседатели признаха Кумс за невинен по по-тежките обвинения, изнудване и трафик на хора, за които го грозеше доживотен затвор.
1: Нейните ръце носят, прегръщат, утешават. Понякога и разливат кафе върху последната чиста риза преди работа. Тя е силна, но всеки ден тича между работата, дома, децата. А времето за нея самата – един час. Не за пазаруване, не за чистене, а за нея. Запази своя час в Диона Про, защото и ти заслужаваш време за себе си. www.dionapro.com
2: Men for Queen – още по-горещи! За първи път в пълния си състав ви очакват във Варна на 24 юли. Men for Queen – за пета поредна година в Moonlight Event Center. Най-горещото шоу на лятото за всички жени, които искат да се почувстват като кралици. Men for Queen – директно от Прага на 24 юли Moonlight Event Center – само за жени. Запази своето място сега!
3: Ако допускате, че има неща, които просто нямат шанс да привлекат вниманието ви, помислете пак. Новият Lotus Event Center във Варна предлага чудесно съчетание от зала за вашето събитие по индивидуален стил и хотел с гледка към морето. Повече за нашите експлозивни оферти ще научите на lotuscenter.bg. Lotus Event Center – преживяване, което остава в паметта.
4: Мечтаете ли за пълноценна почивка в спокойната прегръдка на лукс и комфорт, където мечтите се превръщат в реалност? Добре дошли в Терма Вилидж Спа енд Спорт, 5-звезден хотелски комплекс, разположен на самия морски бряг в Кранево. Комплексът предлага възможност за почивка в луксозни апартаменти, двойни и фамилни стаи, самостоятелни вили и ресторанти, модерни спа-центрове с топли минерални басейни, термозони, класически масажи и екзотични ритуали. За забавление, спорт и отмора ви очакват ледена парзалка, тенис кортове, футболно игрище, боулинг, билиард, фитнес и детски площадки. И безплатен паркинг. Терма Вилидж Спа енд Спорт. За резервации termavillage.com или 0882 97 50 56.
5: Не всички летни снимки трябва да са от морето.
6: Факт!
5: Защото това лято най-яките сторите идват от Гранд Резорт Павел Баня.
6: Басейни?
5: Да.
6: Спа?
5: Да.
6: Коктейли?
5: Повече от достатъчно.
6: Масажи?
5: Повече от релаксиращи.
6: И онова усещане, че животът най-накрая е на пауза.
5: Така че остави претъпканите плажове на другите и резервирай в Гранд Резорт Павел Баня.
6: Това е почивката това лято. Това е Summer Trenda.
5: Гранд Резорт от Павел Баня. Домът на здравето.
7: Интерлогистика. Куриерски услуги от врата до врата. Интерлогистика. Транспорт и спедиция.
8: Телефон във Варна 607 607.
7: Интерлогистика. Вашите куриери.
9: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
10: Вие слушате Радио Майя.

0: И в края на дайджестът ще си поговорим за една звездна двойка, която сключи брак съвсем наскоро. Тейлор Суифт и Травис Келси ще разширят семейството си. Всъщност те вече са го разширили. Двойката, която наскоро отпразнува шумно сватбата си в Нью-Йорк, представи новият си домашен любимец, пухкаво бяло куче, което до сега не беше виждано в публичните среди. На снимки, заснети от папараците по-рано тази седмица, Келси е запечатан да излиза от частния самолет на Суифт, следван от очарователното бяло куче. Неизвестно дали Суифт ги е придружавала, но Келси и кучето им бяха забелязани да престигат на летището в Палм Бич. Кучето изглежда е от породата самоед, вид пастирско куче с гъста козина и активен характер. Това е първият случай, в който кучето, за което се носят слухове, че принадлежи на Суифт и Келси, е било забелязано, но нито един от двамата не е потвърдил, че е негов собственик. А иначе слуховете за кучето им циркулират вече от известно време. По-рано този месец в The Daily Mail се появиха изтекли снимки от сватбата им в Madison Square Garden, на които се вижда куче на някои от снимките на двойката, публикувани по повод събитието. Преди няколко месеца пък кучето беше забелязано да излиза от колата на Суифт. Според Page Six, двойката има кучето от около година и е много щастлива от своя общ домашен любимец. Сега е време да чуем рекламите, после музиката по радио Мая продължава.
1: Любовта може да свърши, но ипотеката остава. Не пропускайте новата българска комедия «Развод на кредит». Любов на заем, развод за финал. От 24 юли само в кината. Ще се смеете там, където обикновено се плаче.

0: Полз, отвори бъдещето.
1: Това лято ела на кино в Cineland Grand Mall. Купи билет, изтри скреч карта и спечели от 80 000 уникални награди. Гледай най-горещите филми при нас на IMAX. Наслади се на прохлада и киноизживяване от ново поколение. В Cineland, звездата си ти. Виж повече на cineland.bg.
2: On Clinic. За лято без хемороиди.
3: Спасение от хемороидите. Ефективно и без болка.
2: Обади се и запиши час за консултация с 50% отстъпка.
3: Телефон 0700 119 19, или през сайта на onclinic.bg.
2: On Clinic. София, Пловдив, Варна и Бургас. 21 години утвърден международен стандарт. Доверете се на оригинала.
4: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
5: Искаш нови мебели сега?
6: Модулна кухня или кухня по проект?
5: Електроуреди за вграждане?
6: Мебели за детска спалня и антре?
5: Матраци център?
6: Разбира се, всичко налично и наживо в мостраната зала на мебелна къща Домино.
5: И да не забравим, ежемесечни реални намаления на отделните групи мебели.
6: Заповядайте, мебелна къща Домино.
7: Вие имате щастливия повод. Ние имаме подходящото място. Ресторант Ред Рок на плажа в Аспарухово. Очакваме ви за вашите фирмени партита, професионални празници, именни и рождени дни или просто да пиенете с приятели. Музика на живо за вашите незабравими спомени. Парола Ред Рок. Ред Рок. Телефон за резервации 0894 76 0999.
8: Бъдете независими от капризите на времето. Доверете се на Air Control Клима. Ние предлагаме профилактика, сервиз, ремонт и продажба на климатици с безплатен монтаж. Има и още приятни изненади на aircontrolbg.com. Air Control Клима. Качество, което търсите. На цена, която можете да си позволите. Варна, квартал Виница, улица Ламбо Пасков 3. Телефон 0894 47 37 37. Air Control Клима.
9: Казват, че респектът не се купува, но когато избереш правилния автомобил, тогава всеки го усеща.
10: В автосалон Респект Ауто не само ще намериш качествени и надеждни автомобили, но и ще получиш респекта, който заслужаваш. Директен внос от Европа и пълно съдействие с регистрация, транспорт, застраховане и обслужване на закупения автомобил.
9: Заповядай в автосалон Респект Ауто и се убеди, че респектът идва с изборите, които правим. Сливен, булевард Бургаско шосе, и във Facebook Респект Ауто. Телефон 0879 95 95 90.
11: Фирма Witcol. Производител на вентилационни и климатични системи.
12: Продажба на едро и дребно на въздуховоди и монтажни елементи.
11: Witcol изработва и монтира метални конструкции. Търговия с метали, алуминий и нераждавейка. Произвежда покривна ламарина, улуци и окрайчващи елементи в различни цветове.
12: Борса за метали със складова база на изхода на град Шумен, след КАТ. И във Варна, западна промишлена зона, булевард Атанас Москов 52.
11: Фирма Witcol. Проектираме,
12: изграждаме
11: и монтираме вашите идеи.
13: Дио. Първата пекарна за специално кафе в град Варна ви кани да посетите новата и производствена зала зад Икономически университет, както и фирмените магазини в квартал Чайка, блок 193, и в пешеходната зона на булевард Княз Борис I, номер 22. Можете да ни откриете и в партньорската мрежа Free Shop за Централна поща и в магазините Булмак. Пекарна за кафе Дио.
14: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999.
15: Най-новата музика и най-големите хитове от 80-те до днес. Радио Майя. Чуйте музиката.

0: Отново 103 пъти повече музика.
1: Всяка друга станция.
0: Друга 16 часа. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
2: Здравейте с новините, аз съм Динко Иванов. Народното събрание одобри кандидатурата на Пламен Тончев за председател на ДАНС. Тончев получи подкрепата на Прогресивна България, ГЕРБ и ДПС и беше избран за председател на ДАНС с 175 гласа за. Така той за втори път оглави агенцията. Демократична България, Продължаваме промяната и Възраждане гласуваха против. Село Безмер започна подписка срещу разполагането на американските самолети цистерни в близката авиобаза, каза кметът Росен Русев. По думите му, хората са готови и на протестни действия. Русев допълни, че инициативата вече среща подкрепа и от други населени места в община Тунджи региона. По думите му, кметовете на Козарево, Маломир и Болярско са заявили готовност техни жители също да се включат в подписката. Намерението е тя да бъде предадена на министъра на отбраната при посещението му в региона, което се очаква този петък. Бюджетите на общественото осигуряване и здравната каса влизат за окончателно гласуване от депутатите в пленарната зала. Миналата седмица малките бюджети бяха одобрени от ресорната комисия в парламента, като дебатите по тях продължиха над 8 часа. Малко над 15 милиарда евро са заложените средства в план сметката на общественото осигуряване, като от тях 13,5 милиарда са разходите за пенсии. От 1 август се предвижда вдигане на максималният осигурителен доход до 2300 евро, а минималният ще стане 620 евро. Без промяна остава размерът за втората година майчинство 398 евро. Бюджетът за здраве е 5,2 милиарда евро. В него е предвидено да се запази 8% здравна вноска. Сградата на улица Врабча 23 в столицата, използвана като централа на ДПС, ще бъде предоставена за управление на Националната агенция за приходите. Решението е взето от Министерският съвет, съобщи регионалният министър Иван Шишков. Областният управител трябва да предаде сградата на НАП в 10-дневен срок. По думите на Шишков, целта е държавният имот да бъде използван по-пълноценно и да се подобрят условията за работа на приходната агенция. Той уточни, че ДПС няма да бъде оставено без централа и предстои да бъдат обсъдени варианти за настаняването на партията. Министерството на външните работи информира за предстояща национална стачка на железопътния транспорт в Италия, която ще се проведе от 21 часа на 23 юли до 20 часа и 59 минути на 24 юли. Очакват се значителни нарушения в разписанията на влаковете в цялата страна. За регионалните влакове ще бъдат гарантирани минимални транспортни услуги в часовите пояси от 6 до 9 часа и от 18 до 21 часа. От външното ни министерство препоръчват на българските граждани, които пребивават краткосрочно или дългосрочно в Италия през посочения период, да следят актуалната информация за възможни промени в разписанията и маршрутите на железопътния транспорт чрез официалните електронни платформи на съответния железопътен оператор. Посланиците на страните от Европейския съюз се срещат в Брюксел в опит да постигнат компромис с Гърция за одобряването на 21-ят пакет санкции срещу Русия. Атина се е противопоставен на предвидената в пакета забрана за превоз на руски втечнен газ до трети страни, за да защити бизнеса с превоз на LNG на гръцки корабен магнат. България също се противопоставяше на пакета, преди от списъка с санкционирани лица да бъдат премахнати руският патриарх Кирил и основателят на Лукойл Вегит Алекперов. Пакетът включва санкции срещу над 200 физически и юридически лица, сред които около 90 банки. Това са новините на Радио Майя.
0: Радио Майя. Спорт.
2: Левски е домакин на Университета Крайова. В първи матч от сблъсъка им от втория предварителен кръг на Шампионската лига. Срещата на стадион Георгия Спарухов започва в 20 часа и 30 минути и ще бъде ръководен от шведа Адам Ладебек. Възпитаниците на Хулио Веласкиот се отстраниха шампиона на Босна и Херцеговина Борът в миналия кръг с общ резултат 5 на 1. Играчите на Филипе Куелю елиминираха вице-шампиона на Беларус МЛ Витебск в първи кръг също с общ резултат 5 на 1. Победителят от двойката ще си гарантира участие в груповата фаза на Лигата на конференциите, а негов съперник в следващия квалификационен кръг на Шампионската лига ще бъде победителят от сблъсъка между кипърският Омония и Кайрат от Казахстан.
3: Радио Майя. Времето.
2: Днес на Черноморието след обяд ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с гръмотевични бури. Ще има и градушки. Ще духа умерен вятър от запад-северо-запад. Максималните температури ще са от 25 до 28 градуса.
0: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Майя започват сега.

0: Медико-естетичен център Диона Про ви пожелава прекрасно лято. Докато сте под чадъра с коктейл в едната ръка и телефона в другата, направете две лесни неща. Свалете мобилното приложение Диона Про. След това ни пишете във Viber или WhatsApp коя е любимата ви процедура. Лазерна епилация, ендосфера, хидрафейшъл, криолиполиза, радиочастотен лифтинг, инжекционни терапии, микронидлинг или пилинг. Ние ще отключим максималната отстъпка специално за нея. Запазете час лесно през приложението и изберете своя любим терапевт. Диона Про. Вашето време за здраве и красота. Свалете приложението още днес.
1: Men for Queen. Още по-горещи. За първи път в пълния си състав ви очакват във Варна на 24 юли. Men for Queen. За пета поредна година в Moonlight Event Center. Най-горещото шоу на лятото за всички жени, които искат да се почувстват като кралици. Men for Queen. Директно от Прага. На 24 юли. Moonlight Event Center. Само за жени. Запази своето място сега. Ако допускате, че има неща, които просто нямат шанс да привлекат вниманието ви, помислете пак. Новият Lotus Event Center във Варна предлага чудесно съчетание от зала за вашето събитие по индивидуален стил и хотел с гледка към морето. Повече за нашите експлозивни оферти ще научите на lotuscenter.bg. Lotus Event Center – преживяване, което остава в паметта.
2: Добре дошли в Иванчов хан срещу Ботаническата градина, мястото, където традицията среща удоволствието. Насладете се на прохладната лятна градина, където всяка вечер се бие весело хоро под звездите. Опитайте нашата възрожденска кухня с автентични български вкусове. Чуйте жива музика с оркестър Бисери и се потопете в магията на танците върху огън. Всичко това на добри цени. Иванчов хан. Изживейте българското. Телефон 052 363 730.
3: Здравейте, варненци! Ако търсите място с вкусна храна, уютна атмосфера, жива музика и прекрасна морска гледка, ресторант Златният век е вашият избор. Намираме се на първа алея в курортен комплекс Златни пясъци, точно срещу морския бряг. Идеалното място за обяд, вечеря или специален повод. Работим целогодишно и при нас можете да отпразнувате рождени дни, семейни тържества, сватби, фирмени събития, банкети, юбилеи и още много поводи, които заслужават да останат незабравими. Специално предложение. Куверт само за 15 евро. Подарете си вкусна храна, отлично обслужване, приятна музика и незабравими моменти край морето. Резервирайте на 0898-376-430. Златният век. Мястото, където добрата кухня, красивата гледка и приятната атмосфера се срещат.
4: Не всички летни снимки трябва да са от морето.
5: Факт!
4: Защото това лято най-яките сторита идват от Гранд Резорт Павел Баня.
5: Басейни?
4: Да.
5: Спа?
4: Да.
5: Коктейли?
4: Повече от достатъчно.
5: Масажи?
4: Повече от релаксиращи.
5: И онова усещане, че животът най-накрая е на пауза.
4: Така че, остави претъпканите плажове на другите и резервирай в Гранд Резорт Павел Баня.
5: Това е почивката това лято. Това е Summer Trend.
4: Гранд Резорт от Павел Баня. Домът на здравето.
6: Мили мои, здравейте! Аз съм Тони Димитрова.
7: Само на 30 август в Летен театър. Един концерт на Тони Димитрова. Изпълнен с обич и песни, които докосват сърцето. Купи билети на Купи билети БГ. Тони Димитрова във Варна.
8: Веднъж се обича.
9: При травми и схващания Ибументол гел от антибиотик. Почувствай свободата на движението.
10: Плувай, гмуркай се, карай водни ски. Ех, щуро лято с Ибументол гел.
11: Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовката.
1: Още ли търсите идеалното място, за да избягате от летните жеги? Лятната градина с детски кът на Механа Орхидея. Естествена зеленина и прохлада през целия горещ ден. И удоволствие през вечерта. Всичко, което ще превърне лятото ви в прохладно удоволствие, ще намерите в Механа Орхидея Варна. Заповядайте и опитайте обновеното ни обедно меню. Механа Орхидея. ЖК Владислав Варненчик. Булевард 3 март. 32.
12: прах, петна и натоварено ежедневие,
13: почисти дома с Полифреш.
12: Офисът трябва да блести.
13: Почисти офиса с Полифреш.
12: Мръсни или прашни стъкла,
13: почисти стъклата с Полифреш.
12: Килимът има нужда от освежаване,
13: изпери килима с Полифреш.
12: Бъди свеж. Почисти с Полифреш.
14: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
15: Вие слушате Радио Майя.

0: Здравей, училище! За уроци нови вече сме готови! С Office Group България. Раници, тетрадки, несесери. Всичко за малки и големи.
1: В книжарницата на Тролейна 8 вземи 12% отстъпка на всички ученически стоки, 22% на раници и несесери и стартов комплект Штадлер за първи клас от Office Group България. Вече и онлайн на officemall.bg.

0: Бос, отвори бъдещето.
1: Дио. Първата пекарна за специално кафе в град Варна ви кани да посетите новата и производствена зала зад Икономически университет, както и фирмените магазини в квартал Чайка, блок 193 и в пешеходната зона на булевард Княз Борис I, номер 22. Можете да ни откриете и в партньорската мрежа Free Shop за Централна поща и в магазините Булмак. Пекарна за кафе Дио.

0: Шивене.
1: Он Клиник. За лято без хемороиди.
2: Спасение от хемороидите. Ефективно и без болка.
1: Обади се и запиши час за консултация с 50% отстъпка.
2: Телефон 0700 119 19, или през сайта на onclinic.bg.
1: On Clinic. София, Пловдив, Варна и Бургас. 21 години утвърден международен стандарт. Доверете се на оригинала.
3: Търсите перфектното лято. Хотел Спаранта в Кранево ви очаква на първа линия до морето. Насладете се на модерна визия, уютни хотелски стаи и самостоятелни вили. Забравете за грижите с нашия All-Inclusive пакет. За вас безплатен паркинг, както и безплатни чадъри и шезлонзи на плажа и край басейните. А за доброто настроение, забавна анимация за децата и страхотни вечерни програми.
4: Хотел Спаранта Кранево. Вашата мечта на почивка е на крачка от плажа. Резервирайте на 048-333-22 или онлайн на sperantabeach.bg.
5: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
6: Радио Майя. Телефон за реклама 0888-0999-88.
7: Вие слушате Радио Майя.
8: Отново музика.
9: Радио Майя.
8: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика.
10: Радио Майя. Feel the music.

0: отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Седемнайсет часа. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
1: Здравейте с новините, аз съм Динко Иванов. Категорично е изключено от българска територия да се водят бойни действия в Близкият изток, заяви премиерът Румен Радев в началото на правителственото заседание. По думите му, тези самолети цистерни са само и единствено за логистични мисии за зареждане и то извън българското въздушно пространство. Премиерът посочи, че България и САЩ имат подписано споразумение в сферата на сигурността от 2006 година, което обхваща и летище Безмер. Радев отново повтори, че правителството е информирало обществото за искането на нашите съюзници да разположат самолети цистерни на летище Безмер, а решението е в ръцете на депутатите. Бюджетите на общественото осигуряване и здравната каса влизат за окончателно гласуване от депутатите в пленарната зала. Миналата седмица малките бюджети бяха одобрени от ресорната комисия в парламента, като дебатите по тях продължиха над 8 часа. Малко над 15 милиарда евро са заложените средства в план сметката на общественото осигуряване, като от тях 13,5 милиарда са разходите за пенсии. От 1 август се предвижда вдигане на максималният осигурителен доход до 2300 евро, а минималният ще стане 620 евро. Без промяна остава размерът за втората година майчинство 398 евро. Бюджетът за здраве е 5,2 милиарда евро. В него е предвидено да се запази 8% здравна вноска. Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет отказа да отстрани Емилия Русинова от длъжността градски прокурор на София. Решението е подкрепено с 6 гласа, като никой не е гласувал против. Предложението за отстраняване бе по искане на правосъдният министър Николай Найденов заради образувано дисциплинарно производство срещу шефа на Софийската градска прокуратура. На Русинова се търси дисциплинарна отговорност заради връзки с соченият за лобист в съдебната система Петю Петров Еврото. Предишното заседание прокурорската колегия отложи за втори път решението по казуса, причината отвод на членове на колегията и кадровиците в отпуск. България и Гърция подписаха споразумение за създаването на нов център за полицейско и митническо сътрудничество на граничният пункт Кулата Промахон. Документът беше подписан от министрите на вътрешните работи на двете държави. Подписани бяха още протокол и съвместна декларация между ръководителите на българската и гръцката полиция. Новият център ще подобри координацията между службите в борбата с престъпността и ще улесни движението през границата. Масови проверки срещу трафика на нелегални мигранти извършва пътната полиция в Северна Гърция. Проверяват се документите за самоличност на всички пътуващи в автомобилите. Всички автомобили, независимо от регистрацията им, които се движат от Александрополис към Солун, се спират за проверка на документите на пътниците. Причината е засилен трафик на нелегални мигранти от турската граница към Солун. Късно с нощи между Александрополис и Комотини катастрофира ван с 13 мигранти. Всички са откарани в болница, като трима от тях са в тежко състояние. Проверяват се и товарните камиони, за да се установи дали в тях не се превозват укрити мигранти. От днес в Гърция влиза в сила забрана лица под 17 години да управляват електрически тротинетки и други леки лични електрически превозни средства. Решението беше прието на парламентарно заседание късно с нощи заради рязкото увеличаване на инцидентите с деца. Новите правила предвиждат глоба от 150 евро за управление на електрическа тротинетка по обществени пътища от лица, които нямат право да я управляват. С измененията се въвежда и задължителна застраховка гражданска отговорност за електрическите скутери. При липса на такава санкцията е 250 евро. Значително се увеличава и глобата за движение с електрически тротинетки по пътища с по-високо ограничение на скоростта от досегашните 50 евро на 350 евро. Това са новините на Радио Майя.
0: Радио Майя. Спорт.
1: Бившият нидерландски национал Марк Ван Бомел ще поеме поста на селекционер на националният отбор на Белгия, съобщи трансферният експерт Фабрицио Романо. Както е известно, постът остана вакантен, след като Руди Гарсия се оттегли след отпадането на белгийците на четвъртфиналите на световното първенство. От футболната федерация на Белгия официално потвърдиха, че договорът на Гарсия, който е до 31 юли тази година, няма да бъде продължен. Според информацията, 49-годишният нидерландец е постигнал пълна договорка с ръководството на футболната федерация на Белгия. Договорът му ще бъде до 2028 година. Като старши треньор Ван Бомел е водил ПСВ Айндховен, Волфсбург и Антверп.
0: Времето със съдействието на
2: ново увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Повече комфорт за очите ви. Чисти капки без консерванти.
1: Днес на Черноморието след обяд ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с гръмотевични бури. Ще има и градушки. Ще духа умерен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще са от 25 до 28 градуса.
0: Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по Радио Мая започват сега.

0: Men for Queen, още по-горещи. За първи път в пълния си състав ви очакват във Варна на 24 юли. Men for Queen, за пета поредна година в Moonlight Event Center. Най-горещото шоу на лятото за всички жени, които искат да се почувстват като кралици. Men for Queen, директно от Прага, на 24 юли, Moonlight Event Center, само за жени. Запази своето място сега!
1: Времето е пари. Не го губи в бръснене. Представи си Стефан, инженер, всяка сутрин пред огледалото. Тример, пяна, нощчета. Оформя си брадата, пак странични линии, пак детайли. Всеки ден, всяка седмица. А сега си представи, ставаш, измиваш си лицето и си готов. Затова все повече мъже избират лазерна епилация. Запази своя час в Диона Про и улесни живота си. Три пъти www.dionapro.com.
2: Здравейте, варненци! Ако търсите място с вкусна храна, уютна атмосфера, жива музика и прекрасна морска гледка, ресторант Златният век е вашият избор. Намираме се на Първа алея в курортен комплекс Златни пясъци, точно срещу морския бряг. Идеалното място за обяд, вечеря или специален повод. Работим целогодишно и при нас можете да отпразнувате рождени дни, семейни тържества, сватби, фирмени събития, банкети, юбилеи и още много поводи, които заслужават да останат незабравими. Специално предложение. Куверт само за 15 евро. Подарете си вкусна храна, отлично обслужване, приятна музика и незабравими моменти край морето. Резервирайте на 0898-376-430. Златният век. Мястото, където добрата кухня, красивата гледка и приятната атмосфера се срещат.
3: Излизаме от рано, всички с надежда.
4: Е ти ко чака, за консията да наглежда?
3: Има едни шетът, само да ги хвана.
4: Е сто с голям обект, трябва си охрана.
3: Трябва.
5: Вчера в магазина, броя си обороти, влиза двама, трима, добре, че беше сота.
3: Алармата се включи.
4: Махлата е на крак.
3: След две минути дойде
4: сота на Спартак.
3: А, така. Много добре.
4: Сот, Спартак, винаги на крак.
6: Прах, петна и натоварено ежедневие.
7: Почисти дома с Polyfresh.
6: Офисът трябва да блести.
7: Почисти офиса с Polyfresh.
6: Мръсни или прашни стъкла.
7: Почисти стъклата с Polyfresh.
6: Килимът има нужда от освежаване.
7: Изпари килима с Polyfresh.
6: Бъди свеж. Почисти с Polyfresh.
8: Интерлогистика. Куриерски услуги от врата до врата. Интерлогистика, транспорт и спедиция.
9: Телефон във Варна 607-607.
8: Интерлогистика. Вашите куриери.
1: Радио Майя. Телефон за реклама 0888-0999-88.
10: Вие слушате Радио Майя.

0: Хит-парадата. Станция за музика. Майя.
1: Бургас 103.9, Варна 96.4, Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Майя. Feel the music.

Любовта може да свърши, но ипотеката остава. Не пропускайте новата българска комедия «Развод на кредит». Любов на заем, развод за финал. От 24 юли само в кината. Ще се смеете там, където обикновено се плаче. Това лято ела на кино в Cineland Grand Mall. Купи билет, изтри скреч карта и спечели от 80 000 уникални награди. Гледай най-горещите филми при нас на IMAX. Наслади се на прохлада и киноизживяване от ново поколение. В Cineland, звездата си ти. Виж повече на cineland.bg.

0: Хаус, отвори бъдещето.
1: Дио. Първата пекарна за специално кафе в град Варна ви кани да посетите новата и производствена зала зад Икономическия университет, както и фирмените магазини в квартал Чайка, блок 193 и в пешеходната зона на булевард Княз Борис I, номер 22. Можете да ни откриете и в партньорската мрежа Free Shop за Централна поща и в магазините Булмак. Пекарна за кафе Дио.
2: Екзе и Какао Бич представят Екзе Бич Фестивал. Два уикенда, 4 изгрева, 31 юли и 1 август, 7 и 8 август, Какао Бич. Билети на kupibileti.bg.
3: Жега през лятото, студ през зимата. Искате комфорт без компромис?
4: Изберете Дочев Клима. Продажба, монтаж, профилактика и ремонт на климатици за дома, офиса и бизнеса. Богат избор от марки и модели, професионално обслужване и внимание към всеки детайл. Сега с промокод ЛЯТО 2026 получавате от 5% до 15% отстъпка.
3: Убедете се на 0886-590-641 или посетете dochevklima.com.
5: Дочев Клима – комфортът, на който можете да разчитате. Работим в цяла област Варна.
6: Искаш нови мебели сега?
7: Модулна кухня или кухня по проект?
6: Електроуреди за вграждане?
7: Мебели за детска спалня и антре?
6: Матраци център?
7: Разбира се, всичко налично и наживо в мострената зала на мебелна къща Домино.
6: И да не забравим, ежемесечни реални намаления на отделните групи мебели.
7: Заповядайте, мебелна къща Домино.
8: Момичета, хвърляйте домашните чехли!
9: Защо?
8: Токчета ли да обуваме?
9: На дискотека ли ще ходим?
10: С инфрачервено подово отопление от фирма Топълпот Варна ще ходим боси. С фирма Топълпот тази зима партито е вкъщи. Топълпот. Потърсете на heatfloor.bg или на телефон 08-37-20-37.
11: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
12: Казват, че респектът не се купува, но когато избереш правилния автомобил, тогава всеки го усеща.
13: В автосалон Респект Ауто не само ще намериш качествени и надеждни автомобили, но и ще получиш респекта, който заслужаваш. Директен внос от Европа и пълно съдействие с регистрация, транспорт, застраховане и обслужване на закупения автомобил.
12: Заповядай в автосалон Респект Ауто и се убеди, че респектът идва с изборите, които правим. Сливен, булевард Бургаско шосе и във Facebook Респект Ауто. Телефон 0879-95-95-90.
14: Фирма Witco. Производител на вентилационни и климатични системи.
15: Продажба на едро и дребно, на въздуховоди и монтажни елементи.
14: Witco. Изработва и монтира метални конструкции. Търговия с метали, алуминий и нераждавейка. Произвежда покривна ламарина, улуци и окрайчващи елементи в различни цветове.
15: Борса за метали с складова база на изхода на град Шумен, след КАТ. И във Варна, западна промишлена зона, булевард Атанас Москов, 52.
14: Фирма Witco. Проектираме,
15: изграждаме
14: и монтираме вашите идеи.
1: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
16: Вие слушате Радио Майя.

0: Отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Часа. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
1: Здравейте с новините. Аз съм Динко Иванов. Народното събрание одобри кандидатурата на Пламен Тончев за председател на ДАНС. Тончев получи подкрепата на Прогресивна България, ГЕРБ и ДПС и беше избран за председател на ДАНС с 175 гласа за. Така той за втори път оглави агенцията. Демократична България, Продължаваме промяната и Възраждане гласуваха против. В село Безмер започна подписка срещу разполагането на американските самолети цистерни в близката авиобаза, каза кметът Росен Русев. По думите му, хората са готови и на протестни действия. Русев допълни, че инициативата вече среща подкрепа и от други населени места в община Тунджи региона. По думите му, кметовете на Козарево, Маломир и Болярско са заявили готовност техни жители също да се включат в подписката. Намерението е тя да бъде предадена на министъра на отбраната при посещението му в региона, което се очаква този петък. Бюджетите на общественото осигуряване и здравната каса влизат за окончателно гласуване от депутатите в пленарната зала. Миналата седмица малките бюджети бяха одобрени от ресорната комисия в парламента, като дебатите по тях продължиха над 8 часа. Малко над 15 милиарда евро са заложените средства в план сметката на общественото осигуряване, като от тях 13,5 милиарда са разходите за пенсии. От 1 август се предвижда вдигане на максималният осигурителен доход до 2300 евро, а минималният ще стане 620 евро. Без промяна остава размерът за втората година майчинство 398 евро. Бюджетът за здраве е 5,2 милиарда евро. В него е предвидено да се запази 8% здравна вноска. Сградата на улица Врапча 23 в столицата, използвана като централа на ДПС, ще бъде предоставена за управление на Националната агенция за приходите. Решението е взето от Министерският съвет, съобщи регионалният министър Иван Шишков. Областният управител трябва да предаде сградата на НАП в 10-дневен срок. По думите на Шишков, целта е държавният имот да бъде използван по-пълноценно и да се подобрят условията за работа на приходната агенция. Той уточни, че ДПС няма да бъде оставено без централа и предстои да бъдат обсъдени варианти за настаняването на партията. Министерството на външните работи информира за предстояща национална стачка на железопътния транспорт в Италия, която ще се проведе от 21 часа на 23 юли до 20 часа и 59 минути на 24 юли. Очакват се значителни нарушения в разписанията на влаковете в цялата страна. За регионалните влакове ще бъдат гарантирани минимални транспортни услуги в часовите пояси от 6 до 9 часа и от 18 до 21 часа. От външното ни министерство препоръчват на българските граждани, които пребивават краткосрочно или дългосрочно в Италия през посоченият период, да следят актуалната информация за възможни промени в разписанията и маршрутите на железопътния транспорт чрез официалните електронни платформи на съответния железопътен оператор. Посланиците на страните от Европейския съюз се срещат в Брюксел в опит да постигнат компромис с Гърция за одобряването на 21-ят пакет санкции срещу Русия. Атина се е противопоставен на предвидената в пакета забрана за превоз на руски втечнен газ до трети страни, за да защити бизнеса с превоз на LNG на гръцки корабен магнат. България също се противопоставяше на пакета, преди от списъка с санкционирани лица да бъдат премахнати руският патриарх Кирил и основателят на Лукойл Вегит Алекперов. Пакетът включва санкции срещу над 200 физически и юридически лица, сред които около 90 банки. Това са новините на Радио Майя.
0: Радио Майя. Спорт.
1: Левски е домакин на Университета Крайова в първи матч от сблъсъка им от втория предварителен кръг на Шампионската лига. Срещата на стадион Георгия Спарухов започва в 20 часа и 30 минути и ще бъде ръководен от шведа Адам Ладебек. Възпитаниците на Хулио Веласкиот се отстраниха шампиона на Босна и Херцеговина Борът в миналия кръг с общ резултат 5 на 1. Играчите на Филипе Куелю елиминираха вице-шампиона на Беларус МЛ Витебск в първи кръг също с общ резултат 5 на 1. Победителят от двойката ще си гарантира участие в груповата фаза на Лигата на конференциите, а негов съперник в следващия квалификационен кръг на Шампионската лига ще бъде победителят от сблъсъка между кипърският Омония и Кайрат от Казахстан.
2: Радио Майя. Времето.
1: Днес на Черноморието след обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с гръмотевични бури. Ще има и градушки. Ще духа умерен вятър от запад-северо-запад. Максималните температури ще са от 25 до 28 градуса.
0: Започва поредния час музика по Радио Майя. Най-добрата станция за музика. Радио Майя. Such a beautiful soul, man, I could see her halo.

0: Медико-естетичен център Диона Про ви пожелава прекрасно лято. Докато сте под чадъра с коктейл в едната ръка и телефона в другата, направете две лесни неща. Свалете мобилното приложение Диона Про. След това ни пишете във Viber или WhatsApp коя е любимата ви процедура. Лазерна епилация, ендосфера, хидрафейшъл, криолиполиза, радиочастотен лифтинг, инжекционни терапии, микронидлинг или пилинг. Ние ще отключим максималната отстъпка специално за нея. Запазете час лесно през приложението и изберете своя любим терапевт. Диона Про. Вашето време за здраве и красота. Свалете приложението още днес.
1: При травми и схващания Ибументол гел от антибиотик. Почувствай свободата на движението.
2: Плувай, гмуркай се, карай водни ски. Ех, щуро лято с Ибументол гел.
3: Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовката.
4: Дио. Първата пекарна за специално кафе в град Варна ви кани да посетите новата и производствена зала зад Икономически университет, както и фирмените магазини в квартал Чайка, блок 193 и в пешеходната зона на булевард Княз Борис I, номер 22. Можете да ни откриете и в партньорската мрежа Free Shop за Централна поща и в магазините Булмак. Пекарна за кафе Дио.
5: Мечтаете ли за пълноценна почивка в спокойната прегръдка на лукс и комфорт, където мечтите се превръщат в реалност? Добре дошли в Терма Вилидж Спа енд Спорт, 5-звезден хотелски комплекс, разположен на самия морски бряг в Кранево. Комплексът предлага възможност за почивка в луксозни апартаменти, двойни и фамилни стаи, самостоятелни вили и ресторанти, модерни спа-центрове с топли минерални басейни, термозони, класически масажи и екзотични ритуали. За забавление, спорт и отмора ви очакват ледена пързалка, тенис кортове, футболно игрище, боулинг, билиард, фитнес и детски площадки. И безплатен паркинг. Терма Вилидж Спа енд Спорт. За резервации termavillage.com или 0882 97 50 56.
6: Чули, какво ти казах?
7: Който е?
6: Предната реклама. Този голям обект, трябва си охрана.
8: Един път вече патих и втори път не искам.
9: Нещо ако стане, паника на ти.
6: Сега спокойно.
8: Пиян в пиано бара, на хората се дърви.
7: Къв този?
8: Охраната дойде, направо го изфърли.
7: А не, наскоро пак обраха, родната ни стряха. Откакто сложих сота, набезите спряха.
6: Оплачиха се.
7: Сот Спартак, винаги на крак.
4: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
10: Вие слушате Радио Майя.

0: Хаус, отвори бъдещето.
1: Любовта може да свърши, но ипотеката остава. Не пропускайте новата българска комедия «Развод на кредит». Любов на заем, развод за финал. От 24 юли само в кината. Ще се смеете там, където обикновено се плаче. Това лято ела на кино в Cineland Grand Mall. Купи билет, изтри скреч карта и спечели от 80 000 уникални награди. Гледай най-горещите филми при нас на IMAX. Наслади се на прохлада и киноизживяване от ново поколение. В Cineland, звездата си ти. Виж повече на cineland.bg.
2: Дио. Първата пекарна за специално кафе в град Варна ви кани да посетите новата и производствена зала зад Икономически университет, както и фирмените магазини в квартал Чайка, блок 193 и в пешеходната зона на булевард Княз Борис I, номер 22. Можете да ни откриете и в партньорската мрежа Free Shop за Централна поща и в магазините Булмак. Пекарна за кафе Дио.
3: Лято е! Време за музика, време за прохлада, време за ресторант Механа Хорото. Вкусна храна, музика на живо и вечери, които не искаш да свършват. Ресторант Механа Хорото. Мястото, където лятото оживява.
4: Жега през лятото, студ през зимата. Искате комфорт без компромис?
5: Изберете Дочев Клима. Продажба, монтаж, профилактика и ремонт на климатици за дома, офиса и бизнеса. Богат избор от марки и модели, професионално обслужване и внимание към всеки детайл. Сега с промокод ЛЯТО 2026 получавате от 5% до 15% отстъпка.
4: Убедете се на 0886-590-641 или посетете dochevklima.com.
6: Дочев Клима – комфортът, на който можете да разчитате. Работим в цяла област Варна.
7: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
8: Фирма Witkol. Производител на вентилационни и климатични системи.
9: Продажба на едро и дребно, на въздуховоди и монтажни елементи.
8: Witkol. Изработва и монтира метални конструкции. Търговия с метали, алуминий и неръждавейка. Произвежда покривна ламарина, улуци и окрайчващи елементи в различни цветове.
9: Борса за метали. Със складова база на изхода на град Шумен, след КАТ. И във Варна, западна промишлена зона, булевард Атанас Москов, 52.
8: Фирма Witkol. Проектираме,
9: изграждаме
8: и монтираме вашите идеи.
2: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
10: Вие слушате Радио Майя.

back with the bass. Pajamas live in effect, and I don't waste time on the mic. My. Отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Музика. 19 часа. Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика. Радио Мая.

Ha!

0: Нейните ръце носят, прегръщат, утешават. Понякога и разливат кафе върху последната чиста риза преди работа. Тя е силна, но всеки ден тича между работата, дома, децата. А времето за нея самата – един час. Не за пазаруване, не за чистене, а за нея. Запази своя час в Диона Про, защото и ти заслужаваш време за себе си. www.dionapro.com
1: Men for Queen – още по-горещи! За първи път в пълния си състав ви очакват във Варна на 24 юли. Men for Queen – за пета поредна година в Moonlight Event Center. Най-горещото шоу на лятото за всички жени, които искат да се почувстват като кралици. Men for Queen – директно от Прага на 24 юли Moonlight Event Center – само за жени. Запази своето място сега!
2: Мили мои, здравейте! Аз съм Тони Димитрова.
3: Само на 30 август в Летен театър. Един концерт на Тони Димитрова. Изпълнен с обич и песни, които докосват сърцето. Купи билети на Купи билети БГ. Тони Димитрова във Варна.
4: Веднъж се обича, веднъж се живее.
5: Добре дошли в Иванчев хан срещу Ботаническата градина. Мястото, където традицията среща удоволствието. Насладете се на прохладната лятна градина, където всяка вечер се бие весело хоро под звездите. Опитайте нашата възрожденска кухня с автентични български вкусове. Чуйте жива музика с оркестър Бисери и се потопете в магията на танците върху огън. Всичко това на добри цени. Иванчев хан. Изживейте българското. Телефон 052 363 730.
1: Ако допускате, че има неща, които просто нямат шанс да привлекат вниманието ви, помислете пак. Новият Lotus Event Center във Варна предлага чудесно съчетание от зала за вашето събитие по индивидуален стил и хотел с гледка към морето. Повече за нашите експлозивни оферти ще научите на lotuscenter.bg. Lotus Event Center – преживяване, което остава в паметта.
6: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
0: Вие слушате Радио Майя.

0: търсите перфектното лято. Хотел Сперанта в Кранево ви очаква на първа линия до морето. Насладете се на модерна визия, уютни хотелски стаи и самостоятелни вили. Забравете за грижите с нашия All-Inclusive пакет. За вас безплатен паркинг, както и безплатни чадъри и шезлонзи на плажа и край басейните. А за доброто настроение, забавна анимация за децата и страхотни вечерни програми.
1: Хотел Сперанта Кранево. Вашата мечта на почивка е на крачка от плажа. Резервирайте на 048-333-22 или онлайн на sperantabeach.bg.
2: Бъдете независими от капризите на времето. Доверете се на Air Control Klima. Ние предлагаме профилактика, сервиз, ремонт и продажба на климатици с безплатен монтаж. Има и още приятни изненади на aircontrolbg.com. Air Control Klima. Качество, което търсите. На цена, която можете да си позволите. Варна, квартал Виница, улица Ламбо Пасков 3. Телефон 0894-473737. Air Control Klima.
3: Казват, че респектът не се купува, но когато избереш правилния автомобил, тогава всеки го усеща.
4: В автосалон Респект Ауто не само ще намериш качествени и надеждни автомобили, но и ще получиш респекта, който заслужаваш. Директен внос от Европа и пълно съдействие с регистрация, транспорт, застраховане и обслужване на закупения автомобил.
3: Заповядай в автосалон Респект Ауто и се убеди, че респектът идва с изборите, които правим. Сливен, булевард Бургаско шосе и във Facebook Респект Ауто. Телефон 0879 95 95 90.

0: Ние ви пускаме най-добрата музика. Радио Майя.
1: Sbagliare un calcio di rigore. Suonare prima di col play. Forse sì, forse no.
0: Радио Майя. Отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Часа. Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Майя започват сега.

0: на хората. Мили мои, здравейте! Аз съм Тони Димитрова. Ах, морето!
1: Само на 30 август в Летен театър. Един концерт на Тони Димитрова. Изпълнен с обич и песни, които докосват сърцето. Купи билети на kupibileti.bg. Тони Димитрова във Варна.
2: Веднъж се обича, веднъж се живее.
3: Мечтаете ли за пълноценна почивка в спокойната прегръдка на лукс и комфорт, където мечтите се превръщат в реалност? Добре дошли в Терма Вилидж Спа енд Спорт. Петзвезден хотелски комплекс, разположен на самия морски бряг в Кранево. Комплексът предлага възможност за почивка в луксозни апартаменти, двойни и фамилни стаи, самостоятелни вили и ресторанти, модерни спа-центрове с топли минерални басейни, термозони, класически масажи и екзотични ритуали. За забавление, спорт и отмора ви очакват ледена пързалка, тенис кортове, футболно игрище, боулинг, билиард, фитнес и детски площадки. И безплатен паркинг. Терма Вилидж Спа енд Спорт. За резервации termavillage.com или 0882 97 50 56.

0: Софт Електроник. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Софт Електроник. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
1: Искаш нови мебели сега?
2: Модулна кухня или кухня по проект?
1: Електроуреди за вграждане?
2: Мебели за детска спалня и антре?
1: Матраци център?
2: Разбира се, всичко налично и наживо в мострената зала на мебелна къща Домино.
1: И да не забравим, ежемесечни реални намаления на отделните групи мебели.
2: Заповядайте, мебелна къща Домино.
3: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
4: Вие слушате Радио Майя.

0: нова музика.
1: Радио Майя.
0: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Радио Майя. Feel the music.

0: отново 103 пъти повече музика от всяка друга станция. Часа.
1: Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката.
0: Хитовете по радио Мая започват сега.

Чуйте музиката. I can't get no sleep.

0: Най-добрата станция за музика. Мая.
1: Бургас 103.9, Варна 96.4, Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Мая. Feel the

Още хитове. Още хитове. По Радио Мая.

0: Ново 103 пъти повече музика.
1: Всяка друга станция.
0: Всяка друга станция. 22 часа.
2: Започва поредния час музика по Радио Майя. Най-добрата станция за музика. Радио Майя.

отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика. Радио Мая.

Pressure ground.

Отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Нула часа. Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Майя започват сега.

0: най-добрата станция за музика. Майя.
1: Бургас 103.9, Варна 96.4, Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Майя. Feel the music.

good chance.

по 103 пъти повече музика от всяка друга станция. Един час. Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по радио Мая започват сега.

0: Отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Два часа.
1: Започва поредния час музика по Радио Майя. Най-добрата станция за музика. Радио Майя.

0: отново 103 пъти повече музика.
1: Всяка друга станция.
0: Три часа.

Добро утро, България! Добро утро, Бургас! В сряда, средата на делничната седмица, която е ваканционна за много хора. Прекрасно време за плаж, много хубаво време край морето. За днес синоптиците предвиждат и тук да има дъждове и грамотевици. Дали ще бъде така, ще видим, тъй като в Бургас те не се сбъдват и остава все слънчево